0: Гуров Георги Кандев, вече обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Спешни действия по укрепване на пропаднали участък във Варненския квартал Спарухово ще започнат днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Богомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено подаване на шпицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид, пише още кметът. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
2: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9,

Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 21 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин – където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмица

0: комисия във формата се включват и министри от кабинета. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев – ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Документите на настоящия президент Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Полярният изследовател професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан и дерматологът доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите, заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В навечерието на Деня на независимостта, хора с увреждания от София ще протестират отново, за да защитят правото си на независим живот. Демонстрацията пред столичната община е организирана от Движение Мобилност и Сдружение Национален център на хората с увреждания. Репортерът ни Елена Бейкова информира.
1: Преди месец хора с увреждания излязоха на факелно шествие по столичните улици, за да поискат достъпна среда и достъпен градски транспорт. Тогава Марияна Харизанова от Движение Мобилност обясни, че срещите с представители на институции през годините не са дали резултат за живота на тези хора.
2: На дневна светлина, зад шиковните си слънчеви очила, нашите политици, кметове, управници не ни забелязват нито нас, нито проблемите, нито ограниченията в живота, които срещаме. Няма промяна в политиките, няма промяна в системата, тя продължава да убива, това не е клише.
1: Днешният протест ще премине под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада». За новините Елена Байкова.
0: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Велико Търново е българският град, където за първи път в страната засвирва военен оркестър при приемането на Търновската конституция. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Във фестивала се включват гвардейският представителен оркестър, оркестърът на сухопътните войски, фестивалният военен духов оркестър на Националния военен университет Васил Левски и втора тунджанска механизирана бригада, оркестърът на първа пехотна дивизия от Форт Райли в щата Канзас, представителният турски военно-исторически оркестър. Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
4: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
5: За мен това е чест и привилегия да нося пагон и в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
3: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново. На празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург, Предна Померания, сочат последните данни, цитирани от обществената телевизия АРД. Крайно дясната партия печели 38,2% от гласовете на провелите се вчера избори за местен парламент. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата, обобщение на Лъчезар Вълев.
6: Като катастрофа определи германският канцлер Фридрих Мерц резултатите на водени от него Християн-демократически съюз ХДС на регионалните избори в Мекленбург, Предна Померания. Той обеща да ускори реформите като председател на ХДС и канцлер, за да изведе Германия по пътя към напредък.
7: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
6: Това е най-лошият резултат за християн-демократите от 1949 година насам, като може те да не минат 5% бариера за влизане в местния парламент. С над 21% увеличува подкрепата си Алтернатива за Германия спрямо предишния вод в тази провинция през 2021 година. Формацията ще има 32 от общо 71 представители в местния парламент. Резултатът им и

0: следва 2 седмици след убедителната победа на Алтернатива за Германия на местните избори в източната провинция Саксония Анхалт, съпредседателят на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия Алис Вайдъл призова Мерц, цитирам, да си направи изводите след поредното си изборно поражение. В ефира на обществената телевизия CDF тя призова Консервативния християн-демократически съюз да се откаже от политиката си на санитарен кордон срещу крайната десница. Другият съпредседател на АФД Тино Крупала определи резултатите на партията в Мекленбург предна Померания като сензационни. В Берлин изборите печели и партия Левицата с 25,7%, втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета Алтернатива за Германия с 16,3%. С близо 10% по-малко подкрепа спрямо предишния вод преди 3 години получава ХДС, а крайно десните са увеличили резултата си с над 7%. По-късно през деня се очакват още коментари за резултатите от вчерашните местни избори от водещите политически сили в Германия. За новините Лъчезар Валев.
1: Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори с 57,53% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 70% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 14%, а на трето – Либерално-демократическата партия с 8,73%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с близо 8% и Справедлива Русия с малко над 5%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Късно снощи приключи 3-дневното гласуване за Държавната дума, долната камера на руския парламент. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските страни, посочва проучване, публикувано днес в Гърция. Кореспонденция на Катя Пеева.
2: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса. От Гърция Катя Пеева.
1: Британският премиер Анди Бърнам приветства споразумението между Дания и Съединените щати за засилване на сигурността в Арктика, след като двете страни разрешиха продължилата месеци вражда за Гренландия, съобщава BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Британският премиер и датската му колежка Мете Фредериксен приветстваха ангажимента на Съединените щати към региона в телефонен разговор в неделя, съобщи Даунинг Стрийт. НАТО по-рано заяви, че споразумението ще помогне за стабилизиране на региона, тъй като Тръмп каза, че Дания ще предостави на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнам идват в момент, когато се очаква той да се срещне с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнам се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнам има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че споразумението между Съединените щати, Дания и Гренландия помага нещата да се успокоят и да се потвърди датския суверенитет над арктическата територия, предаде Франс Прес. Проведе се поредна

0: демонстрация в Сеута срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Мароко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Испанският премиер Педро Санчес отправи остри критики към опозиционните Народна партия и Вокс, че се възползват от кризата в Сеута, за да трупат политически дивиденти. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Над 200 жители на Сеута излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS Сеута е нападната се отправи от центъра на града към плажа Ел Тарахал на 3 км от границата с Мароко. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори. Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в Сеута. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинския лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Тази годишния политически дебат в Световната организация под мотото «Възстановяване на доверието, управление на промените», Организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянен представител на България към ООН посланик Гергана Караджова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес. За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антоний Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Треньорът от Беларус Алексей Шпилевски няма да вземе поста в футболния ЦСКА. Това става ясно от негов пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и да взема своите решения. Принципите ми остават непроменени, честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Същевременно Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона. Причината бе протест на запалянковци от Пловдив срещу собственика Христо Крушарски, като бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа, като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и матч повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. Десети кръг на втора лига, Маре Крилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратрия 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1, Етър Черноморец 2-4. Футбол от снощи в Европа. Англия пети кръг. Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1. Четвърти кръг в Германия. Падерборн Хофенхайм 3-1. Шалке Елверсберг 0-0. За гостите националът Лукас Петков бе титуляр и игра цял матч. Испания седми кръг. Вилярреал Леванте 3-1. Депортиво Ла Коруня Бетис 1-1. Валенсия Реал Сосиедат 2-3. Италия пети кръг. Фрозиноне Комо 2-0. Ювентус Аталанта 2-0. Милан Лече 3-0. Франция пети кръг. Оксер Брест 2-1. Ница Лил 2-1. Марсилия Пари Сен Жермен 1-2. Националите регионал Себатхин и Румен Руменов отпаднаха на Европейското първенство по бокс в София. В категория 50 кг капитанът на нашия отбор Себатхин отстъпи с 0-5 съдийски гласа срещу Максим Рудик от Украина. При 65 кг-овите Румен Руменов претърпя поражение от Малик Хасанов, като съдята спря двубоя поради явно превъзходство на азербайджанеца. На Европейското първенство по волейбол за мъже отборът на Италия победи Дания с 3-0 гейма и се класира за четвъртфиналите. Днес в Торино са последните два осми на финала – Белгия-Чехия и Сърбия-Словения, а утре в София са първите четвъртфинали – Полша-Германия и Франция-Румъния.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Над страната е предимно ясно, на отделни места с ниска облачност, а в крайните североизточни райони и средна. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 18 градуса в Силистра и от 3 градуса на Мусала до 13 градуса на Мургаш. В София 11 градуса при 89% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временно увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще е почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще бъде поривист и в 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американската търговска камара в България ще проведе бизнес-закуска с правителството. Това е първата среща на бизнес-организацията с кабинета Радев. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасенето е насрочено по едно и също време – 11 часа. Алтернатива за Германия е първа политическа сила в провинция Мекленбург-Предна Померания. Християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц претърпяха загуба и в Берлин, където вота спечели партия Левицата. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешният понеделник, 21 септември. Как сте с разсъмването днес? Ето няколко хитринки, които ще помогнат да сте бодри и пълни с енергия. Постарайте се да ставате в едно и също време всеки ден, а сънят ви трябва да е не по-малко от 7-8 часа. Ходете пеша, това ще ви тонизира и раздвижи. Мислете си за нещо хубаво, това пък ще ви зареди с енергия и позитивизъм. Какво ще е времето днес, повече ще ви кажа след минути. Ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините.

0: да добавим и дневният ви хороскоп. Звукорежисьор е Теодора Кралева, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакраджиева, добро утро, вече е 7:26.
1: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес още малко ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните днес за страната ще се колебаят между 26 и 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличение на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес ще се колебаят тук между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 14 градуса, слънчево е, с лек полъх на вятъра със скорост 2 метра в секунда. Вероятността за валежи и днес е 8%, облачността 14%, а влажността на въздуха 89%.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: този ден.
1: Забързащите в делника вече е 7.38. Знаете ли, че днес е световният ден на болестта на Алцхаймер? Заболяването е описано за първи път през 1907 година от немския психиатър Алоис Алцхаймер, от когото получава и името си. Според Организацията за борба с тази болест, около една трета от всички хора над 85 години могат да страдат от Алцхаймер. Освен това, днес е Ден на мира и празник на Балчик. Повече разказва Калина Енчева.
2: 21 септември е световен ден на мира. Той се отбелязва в деня на нападението на Германия над Полша, с което започва и Втората световна война. За първи път денят се чества през септември 82 година. През 2001 Общото събрание на ООН гласува резолюция и така утвърждава 21 септември за ден на ненасилието и спирането на огъня във всички точки на света. Днес е и празник на Балчик. Това е денят, в който градът е освободен от румънската окупация и така е върнат в пределите на България. Това се случва преди 80 години. Днес скромно ще бъде отбелязана тази дата в Белия град, както е известен още Балчик. Ако се върнем още по-назад във времето, през 1933-та в Германия започва съдебния процес срещу подпалването на Райхстага. Един от обвиняемите е Георги Димитров. С енергичните си речи по време на процеса той си създава международна известност и така се превръща в една от най-популярните фигури в световното комунистическо движение. В крайна сметка той е оправдан, като след делото живее в Съветския съюз, където оглавява Коминтерна. Още по-напред в годините, през 1993-та, тогавашният президент на Русия Борис Елцин прекратява дейността на парламента в разрез с действащата по това време конституция. Така на практика ускорява руската конституционна криза, която сама по себе си е и граждански конфликт в Руската федерация. Кулминацията на тези събития са кръвопролитните стълкновения пред Московското кметство, телекомуникационната кула Останкино и при атаката на Дома на съветите, както и сблъсъците около издигнатите барикади в центъра на столицата Москва. Много известни личности в родната и световна история са родени днес. Започваме с Георги Бенковски, който има основна роля при избухването на априлското въстание през 1876. Когато разбира, че в Копривщица е избухнало въстанието, той обявява и такова в Панагюрище. Сформира хвърковатата си чета, за да вдигне и околните села. След жестокото потушаване на бунта обаче в Панагюрския регион, Бенковски и четата му се отправят към Тетевенския Балкан. След

0: Предателство. Бенковски пада в река Костина, пронизан от куршум. Главата му е пратена в Ботевград, а след това и в София. А историческите събития са документирани от Захари Стоянов в записки по българските въстания. Прескачаме сега столетие и отиваме в Щатите, където се ражда един от най-известните телевизионни и кинопродуценти – Джери Брукхаймер. Той има зад гърба си 10 награди Еми и звезда на Холивудската алея на славата. Писателят пък, който направи ужасите продаваем жанр, Стивън Кинг, е роден днес. През годините той е продал между 300 и 350 милиона копия. Екранизациите по книгите му «Изкушението Шоушенк» и «Зеленият път» са номинирани за Оскар за най-добър филм. Актьорът Бил Мъри също празнува днес, както и единият от братята Коен – Итан.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето, че е време за хороскопа ни за днес, 21 септември. Зодия Овен, ще започнете седмицата с много енергия и амбиция. Поставете си ясна цел и действайте уверено. Телци, ще започнете спокойно и организирано. Важен финансов или работен въпрос може да се подреди във ваша полза. Близнаци, ще имате много задачи и разговори. Подредете приоритетите си, за да не се разпилеете. Раци, новата седмица ще започне с желание за повече сигурност. Не се притеснявайте да потърсите подкрепа от близък човек. Лъвове, ще имате силна мотивация да постигнете нещо важно. Увереността ви ще направи добро впечатление на околните. Деви, денят е подходящ за планове и организация. Ако започнете с най-важната задача, ще се справите много по-лесно. Везни, ще търсите баланс между работата и личния живот. Не поемайте ангажименти само за да угодите на другите. Скорпиони, ще започнете седмицата решително. Нещо старо може да бъде окончателно приключено. Стрелци, ще имате желание да започнете нов проект или занимание. Доверете се на ентусиазма си и направете първата крачка. Козирози, ще бъдете дисциплинирани и концентрирани. Усилията ви ще дадат добра основа за цялата седмица. Водолеи, ще имате интересни идеи и желания за промяна. Изберете една от тях и започнете да я превръщате в реалност. Ето, че стигнахме и до рибите. Ще започнете седмицата по-спокойно и интуитивно.

0: Слушайте вътрешния си глас, особено когато става дума за важни отношения. Вече е 7:51, следват новините.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа започват новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. Бюджетът на община Бургас за 2026 година предстои да бъде гласуван на общинска сесия днес. Заседанието започва в 9 часа в дома на НХК. Общо 29 точки са включени в дневния ред, информира Петя Накиева.
2: Проектобюджетът на община Бургас за 2026 година е над 356 милиона евро, 72 милиона са евросредствата в него. Въпреки значителното забавене на финансирането от държавата, община Бургас продължава изпълнението на ключови обекти от инвестиционната си програма, подчертаха от администрацията при представянето на проекта за бюджет. 12,8 милиона евро струва чистотата, а 3,3 милиона евро – озеленяването за 2026 година. 5,3 милиона евро са определени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. Да стартира процедура по дигитализация на гробищния парк Бургас, да се обособят зони за отдих, беседки и чешми, а информационни табели да обозначават алейната мрежа и гробните места.

0: Дружеството в Ямбол. Подробности от Даниела Костова.
1: Намален дебит и временни прекъсвания са възможни освен за двата общински центъра и за елховските села Добрич и Кирилово, както и за Воден, Мамарчево, Малко Шарково и Златиница на територията на община Болярово. В рамките на работния ден ще се извършва планов ремонт на участък от главния водопровод, захранващ района, съобщават от ВИК Ямбол. Дейностите засягат един от най-компрометираните участъци от водопровода Воден Елхово по трасето, преминаващо през чашката на язовир Малко Шарково, където ще бъдат положени 25 метра полиетиленови тръби, които да заменят стоманените. Общата дължина на водопровода, обслужващ двете общини, е над 30 км. Заради остарелите амортизирани тръби по него се отчитат огромни загуби, но за цялостен ремонт средствата са недостатъчни. За да се намалят загубите на вода и риска от аварии, ВИК Ямбол планира да работи в най-критичните зони, като ремонтите се финансират със средства на дружеството. За новините, Даниела Косто.
0: Бургаският държавен университет професор доктор Асен Златаров ще открие официално новата академична година от 10 часа пред сградата на Медицинския факултет. След официалната церемония за студентите от първи курс са предвидени срещи с деканите на факултети и директорите на колежи. За медицинските и здравните специалности учебната година вече започна преди седмица. Проектът «Писана история» ще бъде представен днес пред ученици в Етнографския музей. Той е част от инициативата «Апостолите на освобождението» за дигитализиране на почерците на националните ни герои. Всеки ръкопис е живо свидетелство за духа на своята епоха. Когато го превърнем в дигитален шрифт, ние му даваме възможност да говори директно в нашето време, каза Стоилка Арсова, директор на Национална картова и платежна схема, ръководител на проекта.
2: Тези шрифтове се разпространяват безплатно и са приложими и за училища, и за музеи, и за хора, които искат да пишат с почерка на историята на тези личности, защото знаем, че почерка носи нашото ДНК. И ние виждаме как през тези дигитални шрифтове тези исторически личности оживяват, защото пишейки на компютър, ние по някакъв начин възприемаме техния дух.
0: До момента са дигитализирани почерците на Васил Левски, Христо Ботев, Райна Княгиня, добави Арсова. По време на срещата ще бъде представена и платформата «Писана история БГ», която обединява създадените до момента дигитални шрифтове и предоставя достъп до тях на всеки, който желае. Началото на събитието е днес от 13 часа в Етнографския музей. Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, а тези на морската вода около 23-24. В Сливен и района е обявен жълт код за силен северозападен вятър. От 9 часа и 30 минути се затваря за движение на превозни средства улицата между основно училище Георги Бенковски и детска градина Звездица Зорница в участъка от улица Урал до улица Атанасовско езеро, съобщават от община Бургас. Причината е изграждането на нови участъци на улици в района. Пътният участък ще бъде непроходим за период от 3 месеца. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Порадвайте се на днешния ден, че идват облаци и дъжди и по-ниски температури. В момента в Бургас термометрите показват 15 градуса. Максималните днес ще достигнат до 28 градуса. Вземете всяка възможност, която животът ви дава, защото някои неща се случват само веднъж. Хубав съвет за понеделник сутрин. Време е за делник, който идва бързо и ще премина добре, ако не му се сърдите. Добро утро казваме и на по-късните ранобудници. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» днес ще бъде гласуван бюджета на община Бургас за 2026 година. На заседанието си Общинският съвет ще реши дали да бъде учреден и диагностично-консултативен център като дъщерно търговско дружество на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести «Света Анастасия» и дали да бъде разработено задание за паркоустройствен план на гробищния парк. И още Бургас ще отбележи днешния световен ден за информираност за болестта на Алцхаймер с флашмоб и кафене на забравената поръчка. Двете инициативи се организират от домашния социален патронаж, а подробностите за събитията ще научим от управителят му Валентина Станкова след 8.30.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.22. Темата ни днес. Проектобюджетът на община Бургас за 2026 година е над 356 милиона евро. Днес финансовият документ ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет. Гласуването е едва сега заради късното приемане на закона за държавния бюджет. Основните параметри на Бургаския бяха представени на обществено обсъждане през месец август. 29 са точките в дневния ред на днешното заседание на общинските съветници. То започва в 9 часа в дома на Нефтохимика, а Петя Янакиева разказва повече.
2: Общата субсидия за делегирани от държавата дейности и собствени приходи за тези дейности възлиза на над 143 милиона евро. 119 милиона са предвидени за финансираното с общински приходи. Средствата от Европейския съюз за община Бургас тази година са 72 милиона евро. Въпреки значителното забавяне на финансирането от държавата, Бургас продължава изпълнението на ключовите обекти от инвестиционната си програма, подчерта заместник-кметът Станимир Апостолов, и посочи вече изпълнени и такива, които предстои да бъдат довършени до края на годината.
3: Изграждане на специализирана детска болница, нова сграда за диагностична дейност и основен ремонт на съществуваща сграда на специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатрични болести, студентски кампус, споделено академично пространство с лаборатории за научна дейност и парк. Изграждане на нова сграда на основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията, квартал край море. Пристройка и разширение на основно училище Васил Прилов. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортна зала Нефтохимик. Сградата на младежки културен център. Спортна зала Бойчо Брънзов. Брегоукрепване на местността Въгъла, квартал Сарахово, етап 1. Южен обход. Пътна връзка по плана на ЖК Медиен рудник. Реконструкция на улица Дебел с подмяна на съществуващ водопровод. Реконструкция

0: Турция, на улица Свети Патриарх Евтимий, на улица Ивайло, нова велоалия в землищна квартал Крайморие, с рампово съоръжение Пасарелка. Реконструкция на улица Одрин, етап 3, изграждане на нова улична мрежа, територията на промишлена зона Юг-Запад.
1: 12,8 милиона евро струва чистотата на Бургас през 2026 година. Издръжката на администрацията излиза близо 10 милиона евро. 5 милиона 320 хиляди са определени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа. Да стартира процедура по дигитализация на гробищния парк в Бургас, да се обособят зони за отдих, беседки и чешми, а информационни табели да обозначават алейната мрежа и гробните места. Това предвижда три докладни записки, инициирани от общински съветници, които предстои да бъдат гласувани на заседанието на местния парламент днес. Те визират разработване на задания за дигитализация на съществуващите планове на гробищния парк, паркоустройствен проект със съответните зони за отдих и закупуване и монтиране на информационно-указателни табели. 9 от точките в дневния ред са питания на общински съветници, основно от опозицията. Сред тях за прилагането на програмата «Моят град, моят квартал, моята улица» за масово облагородяване на вътрешно-кварталните пространства на територията на Бургас. За безопасността на пешеходната пътека на булевард Захари Стоянов в комплекс «Меден рудник». За системно натрупване на отпадъци и образувано нерегламентирано сметище на улица Люлин в комплекса, както и за обследването и укрепването на скулптури в морската градина на Бургас.
2: Следвайте ни
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter,
2: БНР Бургас, близо до вас.

Вече 8.33, вие слушате БНР Бургас. Важна информация за шофьорите сега. От днес вътрешния път при Морско международен младежки център Китен ще бъде затворен за движение във връзка с започналите строителни дейности по обновяване на пътния участък. Като част от подготвителните дейности предстои премахване на дървета и стълбове, необходимо за последващото изпълнение на проекта. Молбата е към водачите да използват обходен маршрут и да се съобразяват с временната организация на движението, която е въведена в този район. И още от днес се въвежда

0: Значение на движението по близо 6-километровият участък от пътя между Ново Паничарево и Ясна Поляна. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Мярката е необходима за безопасното изпълнение на поредният етап от основния ремонт и за сигурността на пътуващите. Осъществява се движението в този район от днес по обходен маршрут. От Ново Паничарево автомобилите ще преминават по пъти 9 до пътният възел Крайморие, след това по пътя до пътният възел Приморско и по пътя до Ясна Поляна, където ще се включват отново в стария път. В обратната посока маршрутът е същият от Ясна Поляна до Приморско, след това до Крайморие и по път И-9 до Ново Паничарево. И още във връзка с основен ремонт и изграждане на нови участъци на улици в комплекс Зорница в Бургас се затваря за движение на превозни средства улицата между основно училище Георги Бенковски и детска градина Звездица Зорница в участъка от улица Урал до улица на Танасовско езеро. Пътният участък ще бъде непроходим от 9 часа и 30 минути днес за период от 3 месеца, като се въвежда временна организация на движението в района. И още една информация, която е свързана с електроснабдяването във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение. В село Медово днес ще има прекъсвания на захранването в отделни райони на населеното място в интервала от 8.30 до 17 часа.
1: Бургас. Близо до вас.

0: Говорим за здраве.
1: Вече 8.43, Бургас ще отбележи днешния световен ден за информираност за болестта на Алцхаймер с флашмоб и кафене на забравената поръчка. Двете инициативи се организират от домашният социален патронаж. С тези събития ще поставим акцент върху превенцията на деменцията, активното и здравословно остаряване и значението на движението, храненето и общуването. Това съобщи Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж в Бургас, от която ще научим и повече.
2: От 10 часа на пансиона организирали сме флашмоб, който ще се води от нашия рехабилитатор от социалната градина за хора с деменция Деница Пантова. Като идеята е всички, които присъстват както нашите грижовници, екипа на домашен социален патронаж, хората, които ще дойдат на място. Поканили сме и колегите от всички социални услуги с техните потребители, да се подвижим, да се раздвижим, да можем да покажем съпричастност към хората с Алцхаймер и да покажем, че движението и живота, грижата за тялото, мозъка и доброто настроение са важна част от активното и здравословно остаряване.
1: Да, всеки може да се включи в този флашмоб.
2: Може да се включи и каним всички, които имат желание да заповядат, като естествено по време на това мероприятие ще разкажем какво правим с хората с деменция в домашен патронаж, в социална градина, грижовник, как работим с тях. Ще предоставим информация за нашите лилави гривни, които са предназначени за хора с деменция. Ще записваме за теста, който, скрининговия тест, който вече 6 месеца ни е правен абсолютно безплатно в патронажа, който дава първа индикация за

0: да обърнем внимание към хората с това заболяване, защото те стават все повече и повече и грижата за тях е много специфична.
1: А това е събитието в сутрешните часове, казахме 10 часа пред Пантеона.
0: 10 часа пред Пантеона. Следобед продължаваме с нашото традиционно вече кафене на забравената поръчка. За пореден път, може би вече много хора знаят, че ние два пъти годишно провеждаме такова кафене на забравената поръчка, като идеята е по време на него отново да поговорим за хората с деменция, за Алцхаймер, като тази година ние сме поканили лектори, ендокринолог в лицето на доктора Диляна Стоянова, диетолог и нутриционист в лицето на доктор Мариана Недялкова и отново наши рехабилитатори, ерготерапевт Деница Пантова, ще бъдат лектори под формата на един импровизиран подкаст. Те ще отговорят на всички въпроси, свързани с храненето и превенцията на деменцията, какви храни трябва да избягваме и какви храни трябва да приемаме, за да запазим паметта си дълго време свежа. Също така по време на кафенето отново ще обърнем внимание на лилавата гривна, ще публикуваме клипове, свързани с работата ни с хората с деменция в грижовник. Отново ще записваме за тестове и на самото кафене най-вече всички присъстващи ще имат възможност да контактуват с нашите потребители от социалната градина, за да се докоснат до деменцията и за да видят спецификата на това заболяване. Това са и ние много весели, активни дами, които за съжаление са в някакъв стадий на тази болест.
1: Чухме Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж в Бургас. Инициативата ще погледне към деменцията не само като медицинска диагноза, а и към човека зад нея, неговите нужди, достоинство, отношение и място в обществото. Входът е свободен. На вечерта един от най-разпознаваемите символи на града, моста, ще бъде пък осветен в лилаво в знак на информираност и съпричастност към хората с болестта на Алцхаймер и техните близки. Ето и някои от новинарските акценти в днешния ден, 21 септември. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. В състава и са министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и постоянният представител на България към ООН, посланник Гергана Караджова. И още около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентно способни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
2: Мамо, усмихни се!
3: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом, първият рожден ден, първото колело, първото «Мамо, вече съм голям» и някак неусетно първото ще се прибира.

0: вход свободен.
1: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Starlight не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Starlight.
3: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. По едно и също време днес, в 11 часа, инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, ще внесат документи и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Кирил Вълчев, кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова, припомни, че предшественичката му Маргарита Попова за пръв път урежда процедурата по помилването през 2012 година. Ако бъде избран, той ще предложи веднага разговор за регламента на тази процедура.

0: регламента на процедурата да бъде на по-високо ниво, да бъде в закона. Кой е големия проблем? Той е за експертизите изобщо в България. Тяхната уредба е в различните процесуални кодекси. Обичайно с тази работа доста трудно се ангажират най-добрите експерти. Те си имат друга работа. Следващ проблем са възнагражденията.
1: За изхода на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, Кирил Вълчев заяви:
0: ако от нещо човек трябва да се бои и на нещо да се уповава, това е Господ и народа ни.
1: Кирил Вълчев, кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова в предаването ни преди всички. За първи път от 1949 година Християн-демократическия съюз няма да има свои представители в местния парламент на провинция Мекленбург-Предна Померания. Това става ясно от последните резултати от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9 на 100 подкрепа и не преминава бариерата от 5 на 100 за влизане в Ландтага. В първи коментар след оповестяването на резултатите, Мерц определи представенето на партията му като катастрофа.
2: Тези реформи са лек срещу автоматизма.

0: един представители в местния парламент. Резултатът им идва две седмици след убедителната им победа на местните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. На вчерашните местни избори в столичния район Берлин, който има статут на самостоятелна федерална провинция, изборите спечели партия Левицата с 25,7%, втора сила са християн-демократите с 18,8% подкрепа, а трета е Алтернатива за Германия с 16,3%. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,87% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени почти 88% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,84%, на трето Либерално-демократическата партия с 8,86%. Четвърта сила е партия Нови хора с близо 8%. Късно с нощи приключи тридневното гласуване за Държавната дума, Долната камера на руския парламент. Окончателните резултати и разпределението на мандатите ще стане ясно по-късно. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателствата, свързани с развитието на изкуствения интелект. По време на форума в Нью-Йорк се очаква американският президент Доналд Тръмп да се срещне с Володимир Зеленски, съобщи в социалните мрежи украинският лидер. Той не посочи кога ще бъдат разговорите, но се очаква те да са утре. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
2: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
1: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
0: Днес, 21 септември, Международният ден на мира, България за пореден път ще се включи в международната инициатива «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Идеята е хора от цялата земя да се свържат в едно непрекъснато общо намерение – мир в нас, мир около нас, чрез молитва, медитация, песен и друга творческа дейност или няколко минути мълчание. Обиколката на планетата започна от далечния изток, в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива. В столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. На 21 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Копривщица 4 на частота 102,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. В емисията новини следва спорт. В студиото е Антони Йорданов.
3: Пловдив е домакин тази седмица на тенис турнир от веригата Challenger с награден фонд над 97 000 евро. Днес трима българи ще играят в квалификациите. Янаки Милев, Джордж Лазаров и Адриан Андреев. А утре започват срещите в основната схема, в която директно влизат Петър Нестеров, Иван Иванов, Александър Василев и Илиан Радулов. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от същата верига, но от най-високата категория 125. Негов първи съперник е литовецът Едас Бутфилас. В столичната Асикс Арена до неделя продължава европейското първенство по бокс за мъже и жени. В четвъртък стартира новият сезон в Евролигата по баскетбол, като матчът АПОЕЛ Тел Авив Байер Мюнхен е в Арена София. В същия ден женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора е домакин на испанския Университарио Ферол в квалификациите на турнира Еврокъп. Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан с българско участие продължава до края на седмица.

а днес са партиите от шестия кръг. На Европейското първенство по волейбол за мъже днес в Торино са последните два осми на финала. Белгия, Чехия и Сърбия, Словения, а утре в София са първите четвъртфинали. Полша, Германия и Франция, Румъния. Столицата на Азербайджан, Баку, е домакин на стартове от автомобилната Формула 2. В четвъртък са квалификациите с Никола Цолов, а в петък и събота има общо едно спринтово и две основни състезания. В събота е и гран-при на Азербайджан в Формула 1. Футбол. Тази и следващата седмица няма мачове в първенствата на Европа заради срещи на националните отбори в Лигата на нациите. В събота тимът на България е домакин на Люксембург в Пловдив на стадион Христо Ботев, а във вторник, 29 септември, отново там приема Естония. Първенството във втора футболна лига продължава днес с 4 мача от 10-я кръг. Спортист Своге Вихрен, Добруджа ЦСКА втори отбор, Спартак Плевен, Лудогорец втори отбор и Монтана Хебър. Мачовете от 11-я кръг са в събота и неделя. С нощи в 10-я кръг на първа лига Локомотив, Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1. Левски е начало в класирането с 25 точки, ЦСКА е с 24.

0: мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Кюстендил и Севлиево до 23 градуса във Враца и от 3 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт, от запад на изток облачността ще се увеличи и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятър ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните в по-голямата част на страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в посока София от 350 до 363 км и от надлез Игнатиево до пътен възел летище Варна е двупосочно в платното посока Варна. В София заради строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов временно има промени в маршрутите на градския транспорт до 24 септември включително. Промените засягат тролейбусните линии 1 и 3 и автобус номер 78. Възстановяват се маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощната автобусна линия. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:19. Община Бургас стартира днес програмата Дебюти, която подкрепя млади и начинаещи творци в първите им професионални стъпки в изкуството. Инициативата е насочена към бургаски артисти, които започват своя професионален творчески път и имат амбицията да реализират своя първи самостоятелен професионален проект. В рамките на програмата могат да бъдат подкрепени проекти в 5 направления. Това са визуални изкуства, сценични изкуства, литература, музика и артистични творби, базирани на дигитална технология. Право да кандидатстват имат артисти, включително ученици и студенти в училища и висши учебни заведения по изкуствата или хуманитарните науки, както и пълнолетни физически лица и творчески групи, които реализират своя първи самостоятелен, професионален, неучебен опит в някои от посочените направления. В минутите ни за култура, които следват сега, ние пък ще ви запознаем с проекта «Писана история». Той е част от инициативата «Апостолите на освобождението» за дигитализиране на почерците на националните ни герои. Ученици от Търговската гимназия в Бургас днес ще имат възможност да се запознаят с него в етнографският музей. И още ще ви срещнем и с Таня Стоянова, която откри своя изложба с арт-керамика «Златното момиче» в регионалната библиотека Пейо Яворов.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9:27. Ученици от Търговската гимназия в Бургас ще имат възможността днес да се запознаят с проекта «Писана история». Той е част от инициативата «Апостолите на освобождението» за дигитализиране на почерците на националните ни герои. Всеки ръкопис е живо свидетелство за духа на своята епоха. Когато го превърнем в дигитален шрифт, ние му даваме възможност да говори директно в нашето време. Това коментира двигателят на начинанието Стоилка Арсова, която е директор на националната картова и платежна схема. Да чуем повече от нея.
2: Дигиталната платформа е с адрес писанаистория.bg, където могат да се свалят всичките тези 5 почерка на наши исторически личности и да се инсталират в компютъра и да се пише под Word, като се избере съответно Левски, Ботев, Раковски и вече 2 шрифта на Райна. Райна личния почерк и Райна Везмо от везаната история и на гоблените и на знамето на априлското въстание. Тези шрифтове се разпространяват безплатно и са приложими и за училища, и за музеи, и за хора, които и искат да пишат с почерка на историята на тези личности, защото знаем, че почерка носи нашото ДНК. И ние виждаме как през тези дигитални шрифтове тези исторически личности оживяват, защото пишейки на компютър, ние по някакъв начин възприемаме техния дух. И ние много ще се радваме, ако веб-дизайнери, хора, които имат отношение към печата на книги, визуализацията на текстове в интернет, ползват тези шрифтове, за да можем ние да виждаме българската азбука, азбуката на именно на тези възрожденци от 19 век и това нещо подсъзнателно да влиза и в нашото ДНК.
1: Очаквам с вълнение срещата с учениците в Бургас и възможността да разговаряме за това как можем да съхраняваме паметта за миналото и едновременно с това да я превръщаме в жива част от съвременния ни живот, каза още Арсова. Специален гост-лектор на събитието ще бъде доктор Жаклина Жекова. Тя е шрифтов дизайнер, калиграф, преподавател в Националната художествена академия и част от екипа на проекта. Тя е работила върху 2 последни дигитализирани шрифта, посветени на Райна Княгиня. По време на срещата участниците ще се запознаят и с шрифтовете, създадени по автентичните почерци на Васил Левски, Христо Ботев и Георги Раковски. А кой почерк предстои да бъде дигитализиран, нека да чуем от Стоилка Арсова.
2: Това е, разбира се, почерка на Иван Вазов, защото му го дължим. И тук вече човека, който ще работи по него, ще трябва да бъде на нивото на Иван Вазов.

0: 3-4 месеца анализираме документите на тази личност, исторически архив. И тук вече ние избираме този документ, който ще е представителна извадка в дигиталния свят. Защото знаете, че от всеки един период на живота си ние пишем по различен начин. И това нещо се крие един така обстоен анализ на шрифтовия дизайнер и се залага една програма, която виждате как изписвате дадена буква по няколко различни начини, колко пъти тя се среща в текста, как се свързва с другите букви. Това се нарича лигатура. И всичко това, нали, носи един код, по който се предава този шрифт. Много е важно шрифтовия дизайнер как ще усети духа на тази личност, а не просто е така машинално ние да направим едно сканиране на буквите и да кажем да, по този начин ще бъде шрифта. Имам обратна връзка от всякакви поколения, от млади до стари. Ако старите или по-възрастните, защото вече думата стара е относително понятие, по-възрастните хора казват: искам да покажа на внуците си как са писали нашите възрожденци и искам да ги науча да пишат като Ботев, Раковски, Левски. По-младите си го чакат. Иска да видят, дори казват, ама има ли тези символи с окончанията, това старинното изписване. Много интересно как при младите хора виждаме едно търсене и завръщане на именно към този правопис. Мен лично ме изненада. И другото, което аз, понеже ходих и в Щатите, българското училище в Нью-Йорк, Христо Ботев, децата се редяха на опашки, защото децата знаят матерния език да го говорят, но не толкова им се отдава писането на ръка. И когато те видят как пишат на кирилица с тези почерци на компютъра, вдъхновението е изключително.
1: По време на срещата с бургаските ученици в етнографският музей днес ще бъде показано как оригинални исторически документи преминават през процес на изследване и дигитализация, за да се превърнат в съвременни инструменти с приложение в образованието, културните инициативи, дизайна и творческите проекти. Срещата е днес от 13 часа в етнографската експозиция на Регионалният исторически музей. 92.5 БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:37. Следващите минути ще ви разкажем за една изложба от дълбините на българската народопсихология през вълшебния свят на Ангел Караличев до глината, пещта и керамиката. Това е пътят на творческото вдъхновение за Таня Стоянова, която подреди в регионалната библиотека в Бургас изложба под надслов «Златното момиче». Изложбата представя картини и арт-керамика на преподавателят в основно училище Иван Вазов. В училището Стоянова води школата по керамика, която е с дългогодишни традиции. Чуйте повече в интервюто с нея на Петя Янакиева.
2: Озаглавена е Златното момиче заради приказката Златното момиче. Конкретно е по версията на Ангел Караличев. Заради самия край на приказката и много държах да я намеря от съвсем автентичната приказка. А я изкарахме от библиотеката от училище, я намериха книжката, да прочетохме я и всъщност имаше конкретни символи, които много ми харесаха и това беше, нали, че при Ангел Караличев всъщност става дума за това, че когато бащата започва да гони момичето, нали, да вземе златните дрехи и всъщност тя избира да полети, което на мен много ми хареса. И когато става месечина, всъщност поправи месечината, нали, реално, ни огрява свети. И всъщност това ми хареса най-много, че все пак е въпрос на избор, можеш да потънеш, можеш и да полетиш. Защо картини? Защото аз рядко рисувам вече. Когато бях студент, рисувах много. Особено когато си преподавател, смятам, че когато изискваш, трябва да даваш. Нали, не може да изисквам рисувайте или работете керамика, без аз да ви го дам. С доста вдъхновение, между другото, този път не направих картините. Та така, да, и затова съм засилила там и цветове също, и така малко агресивно, но всъщност те вълнуват. Дори и там вълнува, даже може би повече провокация има, за да може да го усети публиката.
3: И сега за голямата любов керамиката. Да. Какво от вашия творчески път показвате тук в тази изложба?
2: Ами, моят творчески път реално е започнал още от дете. Реално съм художник, но конкретно за керамиката започнах в художествената академия при моя така любим преподавател Кристина Риджидров, на който дължа общо заето почти всичко научено. Творческият ми път, това е бакалавър в академията, магистър. Въобще за мен това беше нещо много, много хубаво. Като изживяване, мисля, че за първи път там се почувства като у дома си, сред художници. Това да бъда разбрана, нали, когато се сред свои хора, е по друг начин. Съответно, сега съм и като преподавател в Иван Вазов, който е вече наистина пълна любов. Смятам, че е важно това да се предава, когато го носиш в себе си, когато имаш любов към това нещо, да се предава вече и на учениците.
3: Специално в керамиката, какви са ви интересите? Как работите с материала? Какво искате от него?

0: Ами то това е много важно, че всъщност това е материал, който не можеш да подчиниш. Нещо много важно, което също съм научила от професора и винаги го казвам. Нали, то не може да бъде метал, глината не може да бъде метал, да имаме глазура, трябва да имаме познания за тази глазура. Самия материал е много чист и се носи своята специфика. И е много важно да му се отдадеш, но не можеш да го подчиниш. Всъщност това си мисля, че е най-важното нещо в материала. Предимно морските ми обичам да творя. Нали, то се и вижда в глазурите. Много обичам да експериментирам и това също се вижда. Аз обичам доста цветове да използвам и ги смесвам. Нямам чист цвят. Съответно, смятам, че е хубаво човек да търси.
1: Школата по керамика в училище Иван Вазов, която сега е част и то много важна част от вашия път. Какво се случва там? Ето сега сме на прага на новата година.
0: Да. И тъкмо с това ги посрещнах, че имаме много работа. Случва се една магия в ателието ни, едно вълшебство. Работят всички от първи до 12 клас и деца се интересуват. Подготвителната група имат много часове, работим по проекти, имаме възможност съответно много да творим.
2: Чухме Таня Стоянова, ръководител на школата по керамика към основно училище Иван Вазов. Изложбата из картини, вдъхновени от българските народни приказки и арт керамика, може да разгледате в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Аз съм Пламен Манасиев и ще ви представя историята на 5-годишния Виктор Станиславов Луков, драконът и царския син. Имало едно време един цар и една царица. Те живеели щастливо в своето царство. Любовта им към животните ги водила всеки ден в гората, където хранили животни и птици. Царят и царицата на драго сърце прибирали в двореца ранени животни и ги лекували. В близост до това царство имало друго. Там хората имали за господар един зъл магьосник. Той бил създал Славей. Само че това красиво име не било на някое мило и добро същество. Славей бил дракон, създаден от магьосника, за да държи всички в подчинение. Докато хората били на работа, Славей влизал в домовете им и изяждал всичката им храна. Дори трохичка не оставил. Вечер, когато се прибирали изморени от работа, търсили храна, но не намирали нищо и си лягали гладни. Драконът ставал все по-голям и силен и храната не му стигала. Започнал да изяжда растенията и посевите по нивите. Харесвал и плодовете по дърветата, дори му станали любими. Така, малко по малко, хората обеднявали все повече. Трудили се много, но напразно и постоянно гладували. А през това време в онова първо царство се родил царски син. Момчето растяло щастливо, обградено от обич и внимание. Принцът бил смел и справедлив. Веднъж решил да се разходи извън пределите на бащиното царство. Поискал разрешение от своя баща, оседлал коня си и тръгнал на път. Не препускал дълго и стигнал до едно селце. Решил да спре и да помоли за вода. Там, в първата къща, го посрещнал един старец. «Добър ден, дядо!» – поздравил принца.
1: «Дал ти Бог добро, синко!» – отговорил дядото. «Какво те води насам?»
2: «Дядо, много съм жаден, а нямам вода. Реших да спра тук и да ви помоля за вода».
1: «Ех, момко, момко!» – поклатил глава стареца. «Бих ти дал, но нямам дори капка. И аз не съм пил вода от 3 дни».
2: «Защо, дядо? Няма ли кой да ти донесе водица?»
1: «Няма, момко, кой да ми донесе вода. Кладенеца на селото се пази от един дракон. Който иска да си налее вода, трябва да ме занесе в замяна на храна. Но и храна няма вече в селото, защото драконът я изяде».
2: «Къде се намира вашият кладенец?»
1: «На края на селото, синко, там където започва гората», отвърнал дядото.
2: «А драконът?»
1: «Той винаги е там и пази. Дори птиче не може да прехвръкне».
3: «Ще я видим тази работа»,
0: заканил се царския син. Качил се на коня си и се запътил към края на селото, където започвала гората. Драконът се бил излегнал до кладенеца и так му задрямвал, когато момъкът го приближил. Той слязал безшумно от коня си, извадил меча си. Ръката му била силна и точна и с един удар пронизал лошия дракон право в сърцето. Смелият принц завързал дракона и поел отново на път към селото. Оставил го в центъра, за да го видят всички. Молвата за убития дракон се разнесла бързо. Не минало много време и всички хора от селото се събрали, за да се уверят, че дракона вече не може да им навреди. Освободени от мъката, хората заживели щастливо. Никога не забравили за смелия принц и разказвали дълго за неговата добрина.
4: Чухме история от 10-то юбилейно издание на сборника «Приказни истории» с БНР Бургас и тази година то е факт преди началото на учебната година. До 7 октомври в ефира на медията ни звучат избрани разкази от 10-те издания. Междувременно продължава събирането на нови творби от автори до 18 години за следващото 11-то издание на литературния конкурс. Повече може да прочетете на сайта ни bnrnews.bg /Бургас. Вече е 9:50. Това е финал на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
5: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
6: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
10: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Майка и дете пострадаха при катастрофа на пътя Бургас-Созопол вчера, съобщават от полицията. Колата, в която пътували, е била ударена от автомобил зад тях поради липса на дистанция. Зад волана е бил 63-годишен бургазлия. Ранени при инцидента са 30-годишна жена и момиченце на 3 години. Те са откарани в областната университетска болница. Жената е с контузия на корема, а детето с травма на главата. Няма

0: опасност за живота им. И още един пътен инцидент задържаха пиян шофьор на товарен автомобил, съборил метална ограда в база Славянка в Бургас. Произшествието е станало сутринта на 18 септември, съобщават от областната дирекция на МВР. При тестването на 51-годишния мъж от София, дрегерът отчел 2,38 промила. Констатирано е, че водачът нанесъл материалните щети, опитвайки да направи десен завой с товарния си автомобил. Той е задържан за срок до 24 часа. Бургас ще отбележи днешния световен ден за информираност за болестта на Алцхаймер с флашмоб и подкаст на живо. Двете инициативи се организират от домашния социален патронаж. С тези събития ще поставим акцент върху превенцията на деменцията, активното и здравословно остаряване и значението на движението, храненето и общуването, каза Валентина Станкова, управител на домашния социален патронаж Бургас.
1: От 10 часа на пансиона организирали сме флашмоб, който ще се води от нашия рехабилитатор от социалната градина за хора с деменция Деница Пантова. Като идеята е всички, които присъстват, както нашите грижовници, екипа на домашен социален патронаж, хората, които ще дойдат на място. Поканили сме и колегите от всички социални услуги с техните потребители, да се раздвижим, за да можем да покажем съпричастност към хората с Алцхаймер.
0: От 15 часа в експоцентър Флора темата ще продължи в по-различен формат с кафене на забравената поръчка, посткаст на живо с кафе, музика и разговори. Гости ще бъдат доктор Диляна Стоянова, ендокринолог, доктор Мариана Недялкова, диетолог и нутриционист, и Деница Пантова.

0: медии в Народното събрание. Изложба с картини и керамика под надслов «Златното момиче» подреди в Центъра за съвременно изкуство и библиотека Таня Стоянова. Изложбата съчетава две изкуства и е вдъхновена от българските приказки и магията на керамиката, посочва преподавателят в основно училище Иван Вазов.
1: Озаглавена е Златното момиче заради приказката Златното момиче. Конкретно е по версията на Ангел Караличев, заради самия край на приказката. Имаше конкретни символи, които много ми харесаха, и въпрос на избор, може да потънеш, можеш да полетиш. Предимно морските ми обичам да творя, в глазурите много обичам да експериментирам и това също се вижда. Аз обичам доста цветове да използвам и ги смесвам, нямам чист свят, съответно смятам, че хубаво човек да търси.
0: Таня Стоянова е ръководител на школата по керамика към основно училище Иван Вазов. Завършила е специалността при професор Константин Джидров в Националната художествена академия. Началото на деня по Черноморието идва с предимно слънчево време. Силен северозападен вятър ще духа днес в района на Сливен, където е обявен жълт предупредителен код. По крайбрежието, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, максимални температури 25-29 градуса, морската вода около 23-24, вълнението до 3 бала. Отнес вътрешния път при морско ММЦ Китен ще бъде затворен за движение във връзка с започналите строителни дейности по обновяване на пътния участък. Като част от подготвителните дейности предстои премахване на дървета и стълбове, необходими за изпълнението на проекта. Призовават се водачите да използват обходен маршрут и да се съобразяват с въведената временна организация на движението. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добър ден! Над 356 милиона евро е бюджетът на община Бургас, който разглежда днес местният парламент на 42-то си редовно заседание.

0: този час тече обсъждането на макрорамката, като след кратка почивка ще стане ясно как ще гласуват съветниците. Подробности от Християна Йорданова, която следи сесията.
1: Сред най-големите разходни пара в бюджета е образованието, за което са предвидени малко над 113 милиона евро за държавно делегираните дейности. В здравеопазването акцент е стартирането на дейността на детската болница Света Анастасия. Значителен ресурс е насочен към градската среда, инфраструктурата и честотата. Именно в тази посока бяха и част от изказванията. Общинският съветник Иван Иванов изтъкна проблемите при разходването на средствата и това, че гласуването на тази годишния бюджет е за вече свършени дейности. Той уточни, че голяма част от услугите, като например сметосъбирането и сметопочистването, не се изпълняват по правилен начин, както извършването на пътни ремонти и инфраструктурни проекти, при които липсва прозрачност. Явор Костов пък даде предложение за предоставяне на допълнително финансово

0: разни проекти, при които липсва прозрачност. Явор Костов пък даде предложение за предоставяне на допълнителни финансови средства от 20 000 евро на волейболния отбор Нефтохимик за добри постижения през годината. Дебатът продължава с изказвания на общински съветници, предложения и коментари. След това ще бъде дадена почивка, за да се обсъдят евентуалните промени и ще се премине към гласуване. Ние оставаме на място, за да проследим сесията. Християн Риданова, БНР Бургас.
1: Изненадващи проверки за нарушения при управлението на електрически тротинетки, АТВ-та и други превозни средства започват в община Болярово. Полицейски патрули ще бъдат насочвани към проблемните места по всяко време на денонощието, информира Даниела Костова.
2: Бъгите и АТВ-та могат да бъдат видяни все по-често по улиците на Болярово. Затова полицията засилва контрола и започва проверки за нарушения при управлението им, обясни инспектор Георги Арабаджиев от полицейското управление в Елхово по време на среща с кметовете и кметските наместници от община Болярово.
3: Това АТВ, това бъги, в населеното място може да го управлява единствено правоспособно лице, което да има някакво свидетелство за управление от минималната категория. Да е регистрирано по съответния ред, да има застраховка гражданска отговорност. В момента, в който се случи такова, което е без регистрация, по съответния ред образуваме преписка в прокуратурата и излизат присъди за това.
2: Проверки ще има и за електрическите тротинетки, като ще се следи и за възрастта на водачите. Контролът ще обхване и тежката селскостопанска техника, както и придвижването на животни по пътните платна. За новините, Даниела Костова.
1: 63-годишен украински турист се удавил в морето в Слънчев бряг, съобщават от полицията. Мъжът е бил гост на курортния комплекс. Инцидентът е станал на 18 септември.

0: къщите имота 54 годишен мъж от Ахтопол и жена на 39 години от Царево. Иззетите конопени растения са 12 на брой с височина около 130 и 160 см. Намерени са още марихуана с тегло около 10 грама и 4 топчета с растителна маса. Работата по случая продължава от служители на районното управление в Царево. Проектът «Писана история» ще бъде представен днес пред ученици в Етнографския музей в Бургас. Той е част от инициативата «Апостолите на освобождението» за дигитализиране на почерците на националните ни герои. Всеки ръкопис е живо свидетелство за духа на своята епоха. Когато го превърнем в дигитален шрифт, ние му даваме възможност да говори директно в нашето време, каза Стоилка Арсова, директор на Националната картова и платежна схема, ръководител на проекта.
1: Тези шрифтове се разпространяват безплатно и са приложими и за училища, и за музеи, и за хора, които и искат да пишат с почерка на историята на тези личности. Защото знаеме, че почерка носи нашото ДНК. И ние виждаме как през тези дигитални шрифтове тези исторически личности оживяват. Защото пишеш

0: всеки на компютър, ние по някакъв начин възприемаме техния дух.
1: До момента са дигитализирани почерците на Васил Левски, Христо Ботев, Райна Княгиня, добави Арсова. По време на срещата ще бъде представена и платформата Писана история БГ, която обединява създадените до момента дигитални шрифтове и предоставя достъп до тях на всеки, който желае. Началото на събитието днес е от 13 часа в Етнографския музей. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността след обед. Максимални температури 25-29 градуса, морската вода е до 24 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Facebook,
1: Instagram,
0: Twitter.
2: БНР Бургас, близо до вас.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Следният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Констракшънс представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Историята не е просто минало. Тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши. Европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни. Стотици танцьори. Един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на Община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
3: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев заяви пред представители на българския и американския бизнес, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург, Предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България да се развива като демократична европейска държава. Това е целта на правителството, обяви премиерът Румен Радев на бизнес-закуска с Американската търговска камара. Радев изрази тревога, че през последните години има спад на инвестициите. По думите му, управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Репортерът Марта Младенова информира.
1: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
2: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
1: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
2: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
1: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
2: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
1: За новините Марта Младенова.
0: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова-Вълчев беше първи. Съпредседателите на инициативния комитет, който издигна кандидатурата им, предоставиха в комисията списък с над 10 000 подписа за регистрация за участие в изборите на 25 октомври. След регистрацията, кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев се обърна към останалите кандидати в надпреварата за Дондуков 2.
3: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. Българския народ и държавния му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа от какво

0: за културен и икономически напредък.
1: Посочи Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документи и 6000 подписа за регистрация в ЦИК за участие във вота на 25 октомври. Чуваме надеждите на българските граждани, увари Андрей Гюров.
2: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
1: Заяви Андрей Гюров. Строежът до пропадналия участък във Варненския квартал Аспарухово е без съгласуван ВИК проект. Това съобщи управителят на дружеството Веселин Русев, след като вчера активизирано свлачище затвори пътя в района.
3: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на този масовия изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
1: Посочи Веселин Русев. Към момента не са застрашени домовете на хората, които живеят до свлачището. Не е спирано и водоподаването, съобщи заместник кмета на община Варна Владимир Димитров. Той информира, че укрепването ще започне утре. Кметът на Аспарухово Ивайло Маринов каза, че в района около свлачището живеят 300 души и че никога не е имало информация за ВИК авария или проблеми. За сега няма да се обявява частично бедствено положение. Продължава да гори пожара в района на Бърковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски служители и тежка верижна техника. Към момента няма опасност за живеещите в селото, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Огънят е възникнал вчера след обяд в близост до селото. Пожарът е охванал сухи треви и ниска горска растителност. Към момента на място гасят около 40 пожарникари от Монтана с 10 противопожарни автомобила, пожарни коли от Враца и Видин, тежка верижна техника за правене на просеки, изпратена от София, кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
5: Хванало е боровете, които са много близко до селото. Има доста хора, обаче тия трудно за овладяване, сега и вятър се раздуха.
4: По думите на кметският наместник на Лесковец, пожарът е тръгнал от...
5: Запалил се е трактор на човек тук, където чисти ливади и от него е тръгнал пожар.
4: 24 души живеят в Бърковското село.
5: До там, докъдето знам, че е стигнал пожара, е на около 5 км от селото.
4: За новините, Любо Андреев.
1: За първи път от 1949 година Християн-демократическият съюз няма да има свои представители в местния парламент на германската провинция Мекленбург-Предна Померания. Това сочат резултатите от провелите се вчера местни избори в тази провинция, публикувани от обществената телевизия АРД. Партията на канцлера Фридрих Мерц получава 4,9% подкрепа и не преминава бариерата от 5% за влизане в Ландтага. Християн-демократите загубиха изборите и в столицата Берлин. В първи коментар след оповестяване на резултатите Мерц определи представянето на партията му като катастрофа. От германската столица предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Натискът върху германския канцлер Фридрих Мерц се засилва след тежките изборни загуби на християн-демократите в Берлин и Мекленбург Предна Померания. Късно с нощи 7 от 8-те министър-председатели от Християн-демократическия съюз се събраха в Берлин, като според списание Штерн е имало остри спорове с канцлера Мерц. Няколко политици от Християн-демократическия съюз поискаха вече оставката му. Самият канцлер заяви, че ще продължи курса си на реформи.
7: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
6: Мекленбург Предна Померания е третата провинция, в която Алтернатива за Германия печели избори. В Берлин изборите бяха спечелени убедително пък от левицата. Партията на Ели Фералп получи 25,7%, повече от два пъти над резултата си от 2023 година и най-доброто си постижение в историята. Християн-демократите, които управляваха до сега, получават 18,8%. Ако Ералп стане кмет, тя ще бъде първата жена градоначалник на Берлин,

0: и първият кмет на града с родители и имигранти. Левицата заложи в кампанията си на жилищния проблем и обяви, че иска да започне процедура за отнемане на жилища от големи частни компании и прехвърлянето им в обществен фонд. Пред медиите Раут заяви.
1: Щом левицата ще управлява, ще има прехвърляне на частни имоти в обществени ръце. Това съм го казала и жителите на Берлин гласуваха за мен и моята програма. Ще национализираме жилища и ще направим много други неща, за да преодолеем жилищната криза.
0: За съставянето на правителство Ералп ще разговаря с социал-демократите и зелените. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Управляващата партия Един на Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,83% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени над 95% от бюлетините. Четири партии влизат в новия парламент. Следващи по резултат след формацията на партията на президента Владимир Путин е Комунистическата партия, за която са гласували близо 14%. Трета е Либерално-демократическата партия с близо 9% подкрепа. Четвърта сила е партия Нови хора с почти 8% подкрепа. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Повече информация от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори, за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
4: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
3: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започва днес в Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Мисията на военните оркестри днес е да повдигат бойния дух на армията и да поддържат патриотизма в обществото, казват музикантите под пагон.
6: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
7: За мен това е чест и привилегия, да, и съм единствената дама в нашия оркестър.
5: Откриването на фестивала на военните оркестри от 17 часа пред Музикално-драматичния театър в Велико Търново на празничния 22 септември военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а по обяд ще изнесат в центъра на града своя шоу-спектакъл за Деня на независимостта. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
8: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба ще изпрати в прокуратурата и посолствата на Съединените щати, Великобритания и страните от Европейския съюз доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател у нас, информират от централата. Става въпрос за обстоятелствата около промяната на спортната националност, включително платената финансова компенсация от 210 000 швейцарски франка, ролята на български лица и структури, както и данните за използване на криптовалута като платежен инструмент. В изявлението не се споменава името на бореца, но времевият период съвпада с регистрацията на Шамил Мамедов в националния

0: отбор. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата, платец, получател, посредници, използвани портфели и платежни канали. Ръководството на федерацията заявява категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда. Григор Димитров прогресира с една позиция в световната ранглиста по тенис и е 127-ми, а лидер е италианецът Яник Синер. Утре Димитров ще играе в първия кръг на турнир в Сен-Тропе, Франция, от веригата Challenger с най-високата категория 125 срещу литовеца Едас Ботвилас. Елизара Янева отстъпи с две позиции, е 153-та, а на върха няма размествани и води Елена Рибакина от Казахстан. Димитър Кисимов официално се класира за мастерса на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света от 21 октомври в Чанду, Китай. Това е единственият турнир периодно в шите с награден фонд. Групите са две с по 4 състезатели, като първите двама се класират за полуфиналите. Треньорът от Беларус, Алексей Шпилевски, няма да вземе поста в футболния ЦСКА, става ясно от него в пост в социалните мрежи след преговори в София. Ето част от написаното. Уважавам правото на клуба за собствен процес по избор и вземане на решения. Принципите ми остават непроменени. Честност, професионализъм и амбиция. Следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно. Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в 10-я кръг на първа футболна лига. В класирането Левски начало с 25 точки, ЦСКА е с 24 и мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над източна България към този час времето е слънчево, там вятъра все още е южен и температурите са сравнително високи. В северо-западната част на страната вятъра вече се ориентира от запад и северо-запад и се усили. Студеният атмосферен фронт преминава през централна България. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград до 28 градуса в Велико Търново и от 3 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. След обяд с умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър, през страната ще премине студен атмосферен фронт. По самата линия на фронта облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, а максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, по-ниски по високите полета в Западна България, София около 23 градуса. През нощта студения въздух ще офане цялата страна, по-значителна ще е облачността над източните и южните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточните райони ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад и северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. От облачността над страната ще е по-често значителна, на места в северните и в планинските райони ще превали дъжд. Вятър ще се задържи умерен и временно силен от запад и северо-запад. Ще е сравнително хладно с максимални температури предимно между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. през проход Пампорово е ограничено

0: движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев заяви пред Американската търговска камара в България, че управлението стъпва върху два стълба – демонтаж на олигархичния модел и ускоряване на икономическото развитие. Инициативните комитети, издигащи кандидат президентските двойки – Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите им за регистрация в Централната избирателна комисия. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин и провинция Мекленбург предна Померания. В Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

Намерете ни на bnr.bg.

0: Историята не е просто минало, тя е жива на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
1: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцьори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! С 33 гласа за, 8 против и

0: 5 въздържали се, Общинският съвет прие бюджета на община Бургас за 2026 година. Финансовата рамка е близо 357 милиона евро. Дебатът продължи с редица предложения от общинските съветници, част от които бяха приети от администрацията и включени в окончателното решение. Репортаж на Християна Йорданова.
1: Някои от предложенията на общински съветници бяха свързани с отпускане на допълнителни средства на спортни клубове, сред които волейболния Нефтохимик 2010 и боксовия Рашко Ломски. Иван Иванов от средна европейска класа заяви, че групата няма да подкрепи финансовата рамка. Като една от причините той посочи факта, че бюджетът се разглежда в края на септември, като отбелязам и няколко различия с политики, заложени в бюджета, сред които почистването.
2: Когато обсъждах план сметката за чистотата през 2026 година, ние ви казахме, че може би е време общинските предприятия да бъдат включени в някои от дейностите по почистването на града и че по този начин общината ще има по-сериозен контрол върху ценообразуването и по-сериозен контрол върху качеството на услугата.
1: Заместник кметът Станимир Апостолов отговори.
3: Чистотата в община Бургас е с два пъти по-ниска цена на услугата в сравнение с други големи градове като София и Пловдив. Няколко големи общини направиха опит да почистват райони с тяхните общински предприятия. Най-пресен е пример от зимата от София и вие сами видяхте какви са резултатите.
1: Една от най-големите нови позиции в бюджета е свързана с подготовката на Бургас за Евровизия. Общинският съвет одобри разходването на 1,5 млн. евро от бюджета за дейности по подготовката на домакинството. За новините, Християн Йорданова.
0: Смущение във водоподаването има днес в Елхово и Болярово и още 6 населени места в двете крайгранични общини, информира Даниела Костова.
4: Намален дебит и временни прекъсвания са възможни освен за двата общински центъра и за елховските села Добрич и Кирилово, както и за Воден, Мамарчево, Малко Шарково и Златиница на територията на община Болярово. В рамките на работния ден ще се извършва планов ремонт на участък от главния водопровод, захранващ района, съобщават от ВИК Ямбол. Дейностите засягат един от най-компрометираните участъци от водопровода Воден Елхово по трасето, преминаващо през чашката на язовир Малко Шарково, дето ще бъдат положени 25 метра полиетиленови тръби, които да заменят стоманените. Общата дължина на водопровода, обслужващ двете общини, е над 30 км. Заради устарелите амортизирани тръби по него се отчитат огромни загуби, но за цялостен ремонт средствата са недостатъчни. За да се намалят загубите на вода и риска от аварии, ВИК Ямбол планира да работи в най-критичните зони, като ремонтите се финансират със средства на дружеството. За новините, Даниела Костов.
0: Въвеждането на карта като инструмент за проследяване на дисциплината в час звучи като добро пожелание. Тезата е на Мария Бресничка от Националната мрежа за децата по повод мерките, предложени от Министерството на образованието. Тя уточни.
5: Първата категория – дисциплина. Виждаме едни 6 стъпки, в които учителя трябва да каже тази дисциплина на детето отговаря ли, не отговаря ли на съответните очаквания. Обаче, какви са точно очакванията? Как го мерим? По какъв начин този учител е подготвен да сложи тази оценка извън собственото си лично разбиране за тази дисциплина? Този лист, на който пишем някакви оценки, въобще предполага ли да разберем какво се случва с детето извън поведението му тук и сега, което отговаря ли, не отговаря на очакванията на възрастния? Това остава открит отговор.
0: Това е приложимо в много голяма степен за всички мерки, които бяха оповестени от Министерството, каза още Бресничка. По думите и не се вижда изцяло написана концепция за това какво всъщност искаме в българското училище от гледна точка на преживяването на децата.

0: експлоатация. Събитието ще бъде от 9 часа и 30 минути на площад Хаджи Димитър. Температурата в момента е 24 градуса в Несебър, 26 в Бургас, Сливен, Елхово, Малко Търново и Царево, 27 в Ямбол, Айтос, Карнобат и Средец. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността след обед. Максимални температури 25-29, на морската вода около 24. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: МНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 14. Това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! В измененията на закона за радио и телевизия, които ще бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на месец септември, са подготвени промени в модела на финансиране на музикалните състави на БНР. Това каза в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова. По думите и тези промени трябва да бъдат заложени в държавният бюджет за 2027 година. Тя коментира напрежението сред музикалните състави на радиото заради статута им и хроничното недофинансиране.
2: За да бъдат обсъдени неразрешените дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
3: При първа ваша възможност, ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
2: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
3: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
2: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник министър Грекова.
3: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което изискването на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Обновеният дом за възрастни хора в Средец ще бъде официално открит утре. Общината изгради нова модерна сграда, като бяха ремонтирани и съществуващи помещения. 29 души ще бъдат настанени в зданието, а в преустроените и реконструирани къщи могат да прибивават 16 потребители. Сливенският владика ще присъства на събитието, обясни кметът Иван Кичев.
4: Митрополит Арсений ще благослови, както се казва, дума за напред. Един от най-така важните ни проекти, които изпълнихме в полза на нашите възрастни хора, майки, бащи, дядовци и така. Имат така съвсем древни неща, нали, по почистване най-вече на района, така по възродяването, но до 22-ри всичко ще бъде приключило и вече най-вероятно част от хората ще бъдат настанени вече. Да.

0: дома.
1: Домът разполага с единични и двойни стаи, като всички помещения имат собствени санитарни възли. В дворното пространство за потребителите е обособена зона за почивка. Проектът се реализира в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата академична година на Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров беше открита тържествено в присъствието на студенти, преподаватели, представители на местната и държавна власт. Отслужен беше водосвет за здрави и успехи. 900 са първокурсниците, които са избирали за първи път между 19 професионални направления, съобщи ректорът професор Сотир Сотиров. В своето слово областният управител Дико Диков определи университета като основен стълб на висшето образование в Бургаска област и пожела на студентите, преподавателите успешна и вдъхновена нова академична година. От утре до 24 септември в спортна зала Нефтохимик ще се проведе международния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие Гран Прикс Бургас. Турнирът ще предложи няколко нови за България акцента. За първи път ще бъде представена дисциплината комбо, в която отборът е от двама състезатели, единият с пистолет, а другият с пушка. И през трите дни на състезанието са предвидени стартове за парастрелци. За първи път в турнир от подобен ранг ще могат да се включат в и нека картотекирани състезатели. Организаторите са предвидили стартове както за деца, така и за семейни отбори във формат възрастен и дете. Турнирът ще събере състезатели от България и чужбина, като за призьорите са предвидени и парични награди. Температурата в момента е 24 градуса в Несебър, 26 в Бургас, Сливен, Елхово, Малко Търново и Царево, 27.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди, зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
3: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията са необходими предпоставки за промяна на бизнес средата и ускоряване на икономическото развитие. Това посочи премиерът Румен Радев, който запозна американския бизнес с приоритетите на правителството на традиционната бизнес закуска.
3: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. С това приключихме, между другото, с това всъщност приключи българският народ, който избра нашата политическа сила с пълно мнозинство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
2: Пред американския бизнес Радев посочи, че целта на кабинета е България да се развива като демократична европейска държава.
4: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
2: Сред приоритетните сфери на сътрудничество премиерът Радев посочи отбраната, високите технологии и енергетиката. Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки – Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха документите си за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето на документите и на двете двойки беше планирано за един и същи час. Екипът на двойката Йотова Вълчев беше първи. След подаването на документите, номинираният за вице-президент Кирил Вълчев посочи, че три принципа, записани в манифеста за независимост на България, ще са водещи в кампанията на тях. Тяхната двойка за изборите на 25 октомври.
5: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Изтъкна Кирил Вълчев. С заявка за победа кандидатите за президент Андрей Гюров и за вице-президент Георги Кандев внесоха документите си за регистрация в ЦИК. Чуваме надеждите на българските граждани, увери Андрей Гюров.
6: И в крайна сметка българските граждани имат в момента и силата и гласа да променят развитието на страната и влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
2: Посочи кандидатът за президент Андрей Гюров. Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха отново в центъра на София с искане столичната община да осигури достъпна среда и достъпен градски транспорт. Филип Димитров и Марияна Харизанова, организатори на протеста.
7: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
8: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
2: Столичната община обяви, че през последните 3 години инвестира в достъпността на градската среда, като са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочни инвестиции в нови тротуари се предвижда финансиране в размер на 40 милиона евро. Германският канцлер Фридрих Мерц определи като катастрофа загубата на неговата партия на изборите в столицата Берлин, където печели партия Левицата, и в провинция Мекленбург, Предна Померания, където печели Алтернатива за Германия. Мерц обаче заяви, че ще продължи курса си на реформи.
9: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение.
2: Заяви Фридрих Мерц. Кремъл обяви, че смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява от 26 години. Събитията следи Михаилина Димитрова.
10: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург, Западна Померания. До голяма степен спадът в конкурентоспособността на германската икономика се дължи на факта, че Германия спря да купува евтин руски газ и започна да купува много скъп газ, заяви Песков. Подписаният от американския президент Доналд Тръмп законопроект за санкции срещу Русия няма да помогне за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина, а твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл.

0: възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Иляна Йотова. Преди заминаването си Иляна Йотова заяви:
1: трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци.
0: За новините от Нью-Йорк, специалният пратеник на Българското национално радио Светослав Козловски.
2: До края на месеца в парламентарната комисия по култура и медии ще бъдат внесени за обсъждане промени в закона за радио и телевизия, свързани с модела на финансиране на музикалните състави на Българското национално радио. Това каза в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова. По думите и тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година.
3: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон.
2: Заяви заместник министърът на културата Зорница Грекова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 22 градуса в Дъргоман до 30 градуса в Русе, Ямбол, Елхово и Сандански. В северо-источните райони се разви купесто дъждовна облачност и на отделни места там има краткотраен валеж и гръмотевична дейност. По-съществено се усили вятърът от запад-северозапад в Дунавската равнина, където скоростта му на места е 17-20 метра в секунда, а по високите планински върхове вятърът е силен и бурен. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, до края на деня няма да се промени съществено. До края на деня студеният атмосферен фронт ще продължи да се придвижва на изток. По него ще духа умерена в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър. Облачността ще се увеличава и над източна България. На отделни места в планинските райони ще превели краткотраен дъжд. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София около 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация, временно ограничено движението в изпреварващата лента при 32-и километър на автомагистрала Тракия в посока София поради катастрофа. Трафикът се осъществява в активната лента. За деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Утре от 12 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тировен, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки Илияна Йотова Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев, внесоха преди обед документите си за регистрацията им в вота в Централната избирателна комисия. Премиерът Румен Радев се срещна с представители на Американската търговска камера, където се похвали, че прогресивна България отстранила олигархията от политическата власт. Очаква се захлаждане и по всичко личи, че на море ще ходим вече май само с неопрен. Това са част от акцентите на днешния ден. Започваме Булевард Демокрация. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините представя Десислава Златева. След малко акцентите в предаването днес.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Общинският съвет на Бургас прие бюджета на общината. Повече за дебатите, които предизвика в зала, разказваме в първия час на предаването. Заместник министърът на културата Зорница Грекова участва на среща, посветена на регионалните медии, организирана от Съюза на българските журналисти. Там коментира модела на финансиране на музикалните състави на БНР. Ще има ли светлина в тунела? Ще има ли увеличение на заплатите на музикантите, след като солист, оркестрантът в Софийския оркестър на радиото и Джаджева обяви гладна стачка. Подробностите са след малко. Във втория част на предаването, в рубриката Коментар на деня, ще чуем дали са доволни зърнопроизводителите от помощта, която ще получат от държавата заради високите цени на горивата и торовете. След 17 часа две регионални теми. Едната е за празника на Средец, който е утре, а другата за туристическия сезон в Царево. В предаването очаквайте коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави на БНР до края на тази година. Водят се и разговори с Министерството на финансите, както и с правния отдел на Министерството на културата. Това каза в Бургас ресорният заместник министър Зорница Грекова. Заради дългогодишния проблем с статута и модела на финансиране на музикалните състави към БНР, както и заради унизително ниските заплати на музикантите, солист-оркестрантът в симфоничният оркестър на радиото Ива Джаджева обяви гладна стачка. В подготвените изисквания в Закона за радио и телевизия, които по думите на заместник министър Грекова представляват буквално нов нормативен акт, моделът за финансиране на музикалните състави ще бъде променен, а целта е тези финансови промени да бъдат заложени в държавния бюджет за до година. Кога ръководството на Министерството на културата ще проведе среща с музикалните състави на БНР, за да чуе повече за техните очаквания, чуйте повече от интервюто на Даниела Костадинова с заместник министър Грекова.
1: С ресорния заместник министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща. При първа ваша възможност, ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
2: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
1: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
2: Какво знаете за проблема?
1: За съжаление, знаем всичко за проблема. Запознати сме и лично сме говорили с част от съставите за недофинансирането. Това, което в момента се опитваме да направим, което сме предложили всъщност, но това предстои, знаете, дълъг път за обсъждания, е съставите да бъдат включени и в мисията на БНР. Така че в Закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме.
2: Какви изменения предлагате? Какво представлява това?
1: Те са едни безкрайно много изменения, които всъщност

0: Да се започне цялата процедура още 2020 година във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Ние имаме срок до края на септември. В управленската програма всичко е заложено до края на септември да е изготвено предложението за всички изменения, които съпътстват включването на Европейския акт. Така че това говорим за една наистина огромна работа, която е свършена от всички заинтересовани страни, включително представители на БНР, на БНТ, на СЕМ участват.
1: След това влиза за обсъждане в комисия.
0: Да, в комисия, да. Така че ние максимално бързо ще гледаме, така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, които всъщност са свързани с този закон. Това, което е изискването на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена. Което означава, че много скоро ще бъде заложено не само да правим спешни финансови инжекции, което със сигурност не е устойчив модел, всеки път, когато има проблем, ние да търсим средства и да финансираме, а всъщност да има устойчив модел на финансиране за съставите и за БНР.
1: Как ги виждате в обозримо бъдеще тези неща, защото аз мисля, че хората не дълго време могат да издържат на заеми.
0: Да, ние търсим вариант в момента, но това е разговор, който в момента че и с правния отдел и с финансов отдел да намерим варианти за обезпечаване на финансирането за до края на 2026 година, което да съответства вече на това, което ще предложим и за 27 година, съобразно методологията, която трябва да бъде разработена. Напълно сме наясно и наша страна няма никакво съмнение за това, че това положение трябва да бъде решено възможно най-бързо. Като, разбира се, по никакъв начин никой не иска да засегне и правата и финансирането на журналистите в БНР.
1: Какво да кажем на това момиче, което се готви да обяви гладна стачка? И как вие ще помогнете да бъде решен проблем?
0: Никой не трябва да пострада в опита ни да решим трайно и устойчиво този проблем. В момента има желание, това, че се работи много конкретно по тази тема. Има възможност, има решение да дойде да говорим и с нея, и с съставите.
1: Вие очаквате от съставите, техни представители, да си насрочат среща, за да ги приемете вие в министерството, за да им обясните какво точно правите за решаването на проблема.
0: Да, защото откакто ние сме започнали последните 3 месеца, други колеги могат да потвърдят. Постоянно провеждаме срещи, защото целта ни е максимално бързо да въведем тези изменения, да ги заработим, така че да могат да тръгнат на необходимото обществено обсъждане и обсъждането в комисията по култура и медии, но и да имаме все пак възможност да изработим финансовите аспекти. Ние сме в постоянен контакт с Министерство на финансите по тази тема, така че не само има желание, има и пълно разбиране и се работи много целенасочено. Но за съжаление, ние не можем за 3 месеца да наваксаме забавянето от 2 или 3 години. Тук не става въпрос, че някой не е имал желание да приключи процедурите на време, а просто всичките промени са водили до постоянно конституиране на нова и нова работна група.
1: Кой е ръководител на работната група?
0: За измененията на ЗРТ съм аз ръководител.
1: Значи сте запознати с тези изменения?
0: Да, запознати сме, но те са наистина много. Те са, както се казва, нов акт трябва да се приеме. Нали? Не говорим за изменения в 1-2 члена.
1: Как ще се осъществява, казвате, финансирането на съставите, като влезе в сила това изменение?
0: То, там се предвижда, това си на самия акт. Предвижданията трябва да се разработи методология, която е свързана с начина, по който се финансират обществените медии у нас. И сме заложили специално да има начин за финансиране и на съставите, който трябва да изговорим и с Министерството на финансите, просто да намерим най-добрия вариант, по който това да се случва и който, разбира се, и да е нормативно допустим. За да не каже Европейската комисия, че може да е държавна помощ или че финансираме всъщност търговска дейност.
1: То лошо, няма да е и държавна помощ. Вече до там са стигнали нашите състави.
0: Ние не искаме да е временно нещо решение, което сега да дадем пари, след 2 години пак да стигнем до тази ситуация. Трябва да намерим наистина възможно най-устойчив механизъм, така че съставите да получават тяхното достойно финансиране, което заслужават, защото те наистина имат обществена мисия. Намерете ни на bnr.bg.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега продължаваме с друго събитие от днешния ден. Заседанието на Общинския съвет на Бургас. Местният парламент прие бюджета за тази година. Той е на стойност близо 357 милиона евро. Дебатът по финансовата рамка продължи с редица предложения от общинските съветници, част от които бяха приети от администрацията и включени в окончателното решение. Бюджетът бе гласуван с 33 гласа за, 8 против и 5 въздържали се. Пред съветниците бе посочено, че проектът е изготвен при съобразяване с параметрите на държавния бюджет и при заявена от администрацията цел за запазване на финансовата устойчивост на община Бургас. Сесията проследих

0: Кристиана Йорданова.
1: По време на обсъждането на бюджета Евелина Михалева направи предложение да бъдат заложени 18 355 евро за ученически транспорт от село Димчево. Сред допълнителните предложения бе и това на Явор Костов, свързано с волейболен клуб Нефтохимик 2010 и осигуряването на 20 000 евро за клуба за мачовете от евротурнирите.
2: Европейските турнири, които отбора на волейболния клуб мъже играе, са единствено и само за престиж и трупане на коефициент, който коефициент в даден момент се отплаща, както е тази година. Волейболния клуб прескача два кръга, които ще трябва да играе, ги прескача заради високия си коефициент, който е натрупал назад в годините, и отива директно в третия кръг, който му дава право също така и да продължи на пролет да има в новата зала Младост, обновената, мачове на европейско ниво.
1: Към спорта бе добавено и предложение на Милен Георгиев за отпускане на 1500 евро за боксов клуб Рашко Ломски. В основния проект вече бе заложено и допълнително финансиране от 7000 евро за провеждането на турнира по пожароприложен спорт Купа Бургас. Бюджетът предизвика и политически различия в залата. Иван Иванов от средноевропейска класа заяви, че групата няма да подкрепи финансовата рамка. Като една от причините той посочи факта, че бюджетът се разглежда в края на септември.
3: Когато обсъждахме план сметката за чистотата през 2026 година, ние ви казахме, че може би е време общинските предприятия да бъдат включени в някои дейности по почистването на града и че по този начин общината ще има по-сериозен контрол върху ценообразуването и по-сериозен контрол върху качеството на услугата. В момента виждаме заложени 20 милиона евро в бюджета за чистотата на града. Само за няколко години тези разходи са се увеличили с 5 милиона евро, мисля, че. А за съжаление не виждаме увеличение в качеството на услугата. И още нещо ще ви кажа. Когато преди няколко месеца ви зададах въпроса как се ценообразува сметосъбирането, сметоизвозването и третирането на тон отпадък, вие все още не сте ми отговорили. Казахте, че ще потърсите информация от консорциума, който изпълнява тази дейност. Същото се случи и с цената за синя и зелена зона. Предупредихме ви, не дейте да вдигате с толкова цената на синя и зелена зона, защото не е основателна. Вие тогава също не ни послушахте. Имаме своите претенции относно това как вие подходихте, когато трябваше да се превалутират цените на някои от услугите, които предоставя общината. Имаме и своите резерви относно начина на харчене на парите чрез обществени поръчки. Не е достатъчно само обществена, да имаме една обществена поръчка и да кажем, че процесът е прозрачен.
1: На критиките отговори Георги Манев, който определи изказването на Иванов като, цитирам, популистко, и заяви, че администрацията предлага, а общинският съвет взема решенията. Отговор на изказването му направи и заместник кметът Станимир Апостолов.
4: Чистотата в община Бургас е с два пъти по-ниска цена на услугата в сравнение с други големи градове, като София и Пловдив. Няколко големи общини направиха опит да почистват райони с тяхните общински предприятия, най-пресен, например, от зимата от София, и вие сами видяхте какви са резултатите. Отношение на манипулацията, че видите ли, при въвеждане на еврото в България община Бургас е повишила своите тарифи, своите цени на услуги. Искам да ви кажа следното, това въобще не отговаря на действителността. По ваш сигнал, в началото на годината бяха назначени проверки от Комисията за защита на потребителите и на НАП, на Националната агенция по приходите, на всички общински предприятия в Бургас. Проверка, която продължи няколко седмици. Съответно, ние представихме мотивите и тези проверки приключиха без някакви констатации или актове за нарушения.
1: В подкрепа на бюджета се изказа Тодор Йосифов, който направи сравнение с държавната финансова рамка.
5: Моето лично мнение, аз не съм доволен пък от националния бюджет. Ама какво отношение има това, да спрем държавата ли?
1: Една от най-големите нови позиции в бюджета е свързана с подготовката на Бургас за Евровизия. Общинският съвет одобри разходването на 1,5 млн. евро от бюджета за 2026 за дейности по подготовката на домакинството. 92,5
6: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добър ден! Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие Иван Шишков становище за промени в наредба номер 4, с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът са жалбите, установяването на системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрол върху ВИК операторите. Сред предложенията са гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВИК операторите, предава БТА. Според омбудсмана, особено остър е проблемът с разпределението на водата за общо потребление в етажната собственост, при което изрядни граждани поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери. Кметът на община Поморие Иван Алексиев ще представи стратегията за развитието на болницата в града. Събитието е плановано за 24 септември от 17 часа и 30 минути в градската художествена галерия Дечко Стоев. Алексиев ще разясни как ще се гарантира бъдещето на лечебното заведение и как ще бъде запазена като действаща общинската болница. Стратегията разглежда възможностите за модернизиране на базата, развитие на образната диагностика и операционния блок и поетапното разширяване на медицинските дейности. Дестинация Южно Черноморие се утвърди като привлекателна за българския турист. Кметове от региона отчитат добър сезон, който се доближава до миналогодишния. Туристите са още тук, целта ни е да удължаваме сезона с различни събития, коментира кметът на община Царево Марин Киров.
2: Оптимален туристически сезон на фона на военните конфликти, на първа година в еврозоната, очакванията за спад. Всъщност гоним нивата от миналата година, което за нас е добре. До края на септември, ако времето е хубаво, ще се радваме на туристи. Общините по Южното Черноморие се стараем да не даваме само морски преживявания и плаж, а и завършени дестинации, в които хората имат причина да се връщат, имат причина да участват в спортни събития, в културния живот, така че да, фестивалният туризъм, спортният туризъм са с огромен потенциал за по-рано започване на сезона и удължаване.
1: С взаимодействието на местната, централната власт и бизнеса, ние можем да отворим към външните пазари и да задържим вътрешните, защото българският турист е най-предпочитан, допълни Марин Киров. Празничният 22 септември ще започне в Бургас с тържествен ритуал по издигане на националния флаг. Събитието от 10 часа и 30 минути на площад Атанас Сираков ще бъде отслужен и празничен молебен за благоденствието на независима България. По-късно от 11 часа пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк пред военния клуб в Бургас ще бъде отслужена злоупокойна молитва за загиналите в борбата за защита на независимостта и свободата на България. Ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност. Празничният ден ще продължи в 11 часа и 30 минути на площад Атанас Сиреков с концертен ансамбъл за народни песни и танци, сливен с ръководител Диан Митев.

0: Изложба с картини и керамика под надслов «Златното момиче» подреди в Центъра за съвременно изкуство и библиотека Таня Стоянова. Изложбата съчетава две изкуства и е вдъхновена от българските приказки и магията на керамиката, посочва преподавателят в училище Иван Вазов.
1: Озаглавена е Златното момиче заради приказката Златното момиче. Конкретно е по версията на Ангел Караличев, заради самия край на приказката. Имаше и конкретни символи, които много ми харесаха, и въпрос на избор, може да потънеш, можеш да полетиш. Предимно морските ми обичам да творя, в глазурите много обичам да експериментирам и това също се вижда. Аз обичам доста цветове да използвам и ги смесвам, нямам чист свят, съответно смятам, че хубаво човек да търси.
0: Таня Стоянова е ръководителя на школата по керамика към училище Иван Вазов. Завършила е специалността при професор Константин Джидров в Националната художествена академия.

0: Волейболният Нефтохимик 2010 ще представи пред феновете отбора за новия сезон. Това ще стане от 17 часа в зала Младост в Бургас. Тогава предстои контрола с елитния сръбски Окниш. Такава ще има и на следващия ден, 23 септември. За двете срещи входът е свободен. Температурата в момента е 25 градуса в Несебър, 27 в Бургас, Сливен, Елхово, Малко Търново и Царево, 28 са градусите в Ямбол, Айтос, Карнобат и Средец. И дъжд и слънце в Бургас. Ще има временни увеличения на облачността този следобед. Максималните температури 25-29 градуса на морската вода до 24. Това бяха новините на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Авангард демокрация.
1: Здравейте отново, ето ни във втория част на предаването. Аз съм Калина Енчева. А днес, когато отбелязваме Световния ден за информираност от болестта Алцхаймер, гражданско сдружение Алцхаймер България отново поставя въпроса за липсата на достатъчно услуги и подкрепа за хората с тази диагноза и техните семейства. Оказва се, че България все още няма национална стратегия за деменцията. Проект за нея е разработен още през 2014 година. Стратегията обаче не е приета, а данните са красноречиви. 55% от засегнатите случаи грижата се поема у дома от близките без формална подкрепа. При 32% от хората с симптоми не са получили официална диагноза, 39% не получават лечение. България е на последно място както по наличие, така и по финансова достъпност на услугите за грижа.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Коментар на деня.
1: Предвидената от държавата подкрепа от 170 милиона евро за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете е недостатъчна, заяви пред колегите от Радио Пловдив Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Над 100 милиона евро от пакета са предназначени за компенсация на по-високите разходи за газьол. Предвидената помощ

0: 44 евроцента за литър. Чуйте още от интервюто му.
1: В рамките на 30 до 50% от всички суровини, които ползваме за горива, за торове, препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
2: Това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
1: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в румънският проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане и да няма пустеещи земи.
2: Въпреки, че не може да покрие всички разходи, като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
1: Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
2: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефекта на мерките?
1: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
2: А останалите 70 милиона, които са заложени за това?
1: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени. Навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележи, че имаме тавани на тая помощ. Тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора. Това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есенната кампания.
2: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
1: Горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. В торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
2: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
1: Те са стабилизирани от 10 години, за съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
2: Изкупните цени може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат увеличение през последните месеци.
1: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
3: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: социалните мрежи днес.
1: Те са свързани с представените от Министерството на образованието комплекс от мерки, които акцентират на превенцията, представляват система от поощрения и санкции, които целят по-добра дисциплина в училище. Дали пък обаче няма да създадат по-голяма бюрократична работа на учителите и какъв ще е резултата от тези мерки? Върху това са акцентирани коментарите онлайн. Петя Сулева, това не е реформа, това е меко казано глупо. Диан Стаматов. Новите мерки за дисциплина в училище отново поставят един стар въпрос. Как да научим децата не просто да спазват правила, а да разбират защо те съществуват? Дисциплината не започва с санкцията. Христина Арсова, това е поредното наказание за учителите. Каквито и мерки да прилагат на разглезените и невъзпитани ученици, не им пука. Изпусната работа още от ранна детска възраст. Татяна Тончева. Глупотевини, поредните отписане, учителите нямат възможност да работят с учениците. Петя Ангелова, неадекватни мерки, както винаги, ще създадем още карти, характеристики, оценки, планове и документация, ще разпределим още отговорности на учителите и накрая всичко ще бъде отчетено като изпълнено. Светлин Стоянов, същото се случва няколко години преди краха на социализма, властите са изпуснали контрола и тръгват с рогата напред. Скоро ще отворят и концлагерите. Ани Маринова, новите мерки са като старите, само че нови. Галина Тодорова, с тези измислици за правата на детето страдат само нормалните деца. Марена Танкова, под лоша дисциплина какво се има в предвид, че имам чувството, че на някои учители им дават бонус за забележки. Завършвам с Кристиана Василева. В 12 без 5 се предлагат мерки, да ги бяха предложили по Коледа. Правилата не се променят в движение.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: спорт.
1: Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще вземат участие в лекоатлетическия маратон на София, който предстои идния месец, съобщиха организаторите. Столицата ще бъде домакин на 43-тото издание на маратона на 10-11 октомври с общ награден фонд от 14 550 евро. До средата на този месец за участие са се записали около 1400 чужденци. По програма на 10 октомври ще се проведе масово бягане на 5 км и дисциплината на 10, а на 11 октомври стартовете са в полумаратона на 21 км и класическия маратон 42 км. Сега поглед към Бургаса. Нефтохимик се върна на победния път в Югоизточната трета лига, след като победи Загорец Нова Загора с 2 на 0 в матч от 7-ми кръг. Двубоят се игра на стадион Лазур. С победата Нефтохимик се придвижи леко напред в класирането и вече е на 11-то място с 7 точки. Загорец е точно пред шейховете с 10. Сега за играчите на Тодор Киселичков предстои да изиграят отложения си двубой от петия кръг на първенството. Срещата ще е в сряда от 17 часа на стадион Лазур. От 22 септември в спортна зала Нефтохимик ще се проведе международния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие Бургас Къп Гран При. За първи път ще бъде представена дисциплината комбо, в която отборът е от двама състезатели, единият с пистолет, а вторият с пушка. И през трите дни на състезанието са предвидени стартове за пара стрелци. Входът е свободен. От 10 ноември от 12 часа ще се проведе 6-то издание на Националната верига ученически турнири по детски волейбол Малки великани. Тя е предназначена за ученици от 5 и 6 клас. Записването за участие вече е открито, като в зоналните турнири могат да се включат ученици, които са редовно записани 5 и 6 клас в съответното училище.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Самостоятелна изложба на художника Румен Статков ще бъде открита днес в Дружеството на бургаските художници в галерията на улица Александровска 22. Входът е свободен. В галерия Неси продължава съвместната изложба. Още за културните събития в Бургас, Сливен и Ямбол разказва Стефка Бакърджиева.
2: Изложба с картини и керамика под надслов «Златната момиче» подреди в Центъра за съвременно изкуство и библиотека Таня Стоянова. Изложбата съчетава две изкуства и е вдъхновена от българските приказки и магията на керамиката, посочи преподавателят в основно училище Иван Вазов.
3: Озаглавена е «Златното момиче» заради приказката «Златното момиче». Конкретно е по версията на Ангел Караличев. Заради самия край на приказката имаше конкретни символи, които много ми харесаха. И въпрос на избор, може да потънеш, можеш и да полетиш. Предимно морските ми обичам да творя. В глазурите много обичам да експериментирам. И това също се вижда. Аз обичам доста цветове да използвам и ги смесвам, нямам чист свят, съответно смятам, че е хубаво човек да търси.
2: Таня Стоянова е и ръководител на школата по керамика към основно училище Иван Вазов. Завършила е специалността при професор Константин Джидров в Националната художествена академия. В Ямбол пък може да разгледате художествено-образователната изложба «Скулптури на природата. Голямото начало». Тя е авторски проект на Николай Маринов. Изложбата съчетава изкуство, природа и съвременни технологии. Посетителите ще видят многократно увеличени триизмерни образи на семена, костилки и плодове от познати растителни видове. Повече ще научим от автора.
4: Това е малко провокативно название «Голямото начало», защото от реално тези мънички семенца, които, нали, в случая не са тези експонатите малки, стават едни невероятни големи, дали са дървета, дали са растения, и затова е тази провокация е голямото начало. Иначе е голямото начало, защото семките и костюлките, които съм използвал в тази експозиция, са много оголемени. Нали? Реално са, може би, 100 пъти над естествения им размер.
2: Част от експонатите достигат размери между 1 и 2 метра, превръщайки малките природни форми в скулптурни обекти с човешки мащаб. Представени са 16 растения в 16 истории. Формите са пресъздадени чрез фотограметрия и 3D моделиране, а експонатите са изработени посредством 3D печат. Всяка творба е придружена от образователна информация за съответния растителен вид, неговото наименование, разпространение, особености и любопитни факти. И отново в Ямбол може да разгледате пътуващата изложба «Техниката около нас по време на народната власт». Тя е представена в зала «Минало» в културен център «Безистен» и е посветена на 147 години от създаването на българските военноморски сили. Представя изложба на военноморски униформи и символи на държавността. Тя гостува в Музея на бойната слава. И от Ямбол към Сливен, където в галерия Май ви очакват две изложби. Младите творят и обединяват и изложба на представителството на Съюза на българските художници в Сливен.
5: Готови ли сте за спортни танци на световно ниво? Бургас посреща най-добрите на 26 и 27 септември в зала Младост. Световно първенство по спортни танци за юноши, европейско първенство до 21 години и международен турнир по спортни танци. Два дни, стотици танцори, един незабравим спектакъл. Светът и Бургас танцуват. 26 и 27 септември. Със съдействието на Община Бургас. Билети на касите на спортна зала Младост.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино, ДОК, се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
10: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Starlight.

0: адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Съм Мони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден! С 33 гласа за, 8 против и 5 въздържали се, Общинския съвет прие бюджета на община Бургас за 2026 година. Финансовата рамка е близо 357 милиона евро. Репортаж на Християна Йорданова.
2: Някои от предложенията на общински съветници бяха свързани с отпускане на допълнителни средства на спортни клубове, сред които волейболния Нефтохимик 2010 и боксовия Рашко Ломски. Иван Иванов от Средна европейска класа заяви, че групата няма да подкрепи финансовата рамка. Като една от причините той посочи факта, че бюджетът се разглежда в края на септември, като отбелязам и няколко различия с политики, заложени в бюджета, сред които почистването.
3: Когато обсъждах план сметката за чистотата през 2026 година, ние ви казахме, че може би е време общинските предприятия да бъдат включени в някои от дейностите по почистването на града и че по този начин общината ще има по-сериозен контрол върху ценообразуването и по-сериозен контрол върху качеството на услугата.
2: Заместник кметът Станимир Апостолов отговори.
4: Чистотата в община Бургас е с два пъти по-ниска цена на услугата в сравнение с други големи градове като София и Пловдив. Няколко големи общини направиха опит да почистват райони с тяхните общински предприятия. Най-пресен е пример от зимата от София и вие сами видяхте какви са резултатите.
2: Една от най-големите нови позиции в бюджета е свързана с подготовката на Бургас за Евровизия. Общинският съвет одобри разходването на 1,5 милиона евро от бюджета за дейности по подготовката на домакинството. За новините, Християн Йорданова.
1: В измененията на закона за радио и телевизия, които ще бъдат внесени за обсъждане в парламентарната комисия по култура и медии до края на месец септември, са подготвени промени в модела на финансиране на музикалните състави на БНР. Това каза в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова. По думите и тези промени трябва да бъдат заложени в държавния бюджет за 2027 година. Тя коментира напрежението сред музикалните състави на радиото заради статута им и хроничното недофинансиране. Репортаж на Даниела Костадинова.
5: За да бъдат обсъдени неразрешените дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
6: При първа ваша възможност, ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
5: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
6: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
5: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник министър Грекова.
6: Съставите да бъдат включени.

0: посочени и в мисията на БНР. Така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което е изискването на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Обновеният дом за възрастни хора в Средец ще бъде официално открит утре. Общината изгради нова модерна сграда, като бяха ремонтирани и съществуващи помещения. 29 души ще бъдат настанени в зданието, а в преустроените и реконструирани къщи могат да прибивават 16 потребители. Сливенският владика ще присъства на събитието, обясни кметът Иван Кичев.
3: Митрополит Арсений ще благослови, както се казва, дома за напред. Един от най-така важните ни проекти, които изпълнихме в полза на нашите възрастни хора, майки, бащи, дядовци и така. Имат така съвсем бредни неща, нали, по почистване най-вече на района, така по благородяването, но до 22-ри всичко ще бъде приключило и вече най-вероятно част от хората ще бъдат настанени вече да. В дома.
2: Проектът се реализира в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Дестинация Южно Черноморие се утвърди като привлекателна за българския турист. Кметове от региона отчитат добър сезон, който се доближава до миналогодишния. Туристите са още тук. Целта ни е да удължаваме сезона с различни събития, коментира кметът на община Царево Марин Киров.
4: Оптимален туристически сезон на фона на военните конфликти, на първа година в еврозоната, очакванията за спад. Всъщност гоним нивата от миналата година, което за нас е добре. До края на септември, ако времето е хубаво, ще се радваме на туристи. Общините по Южното Черноморие се стараем да не даваме само морски преживявания и плаж, а и завършени дестинации, в които хората имат причина да се връщат, имат причина да участват в спортни събития, в културния живот, така че да, фестивалният туризъм, спортният туризъм са с огромен потенциал за по-рано започване на сезона и удължаване.
2: С взаимодействието на местната, централната власт и бизнеса ние можем да се отворим към външни пазари и да задържим вътрешните, защото българският турист е най-предпочитан, допълни Марин Киров. Утре на Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превали дъжд. Сутринта ще духа умерен и временно силен вятър от север. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса на морската вода, 22-23. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Старт. Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме предаването с поглед към утрешния национален празник. Освен на 118 години от обявяването на независимостта, утре 22 септември се навършват и 105 години от смъртта на Иван Вазов. Датата ще бъде отбелязана на гара Бов. Там 105 деца ще рецитират заедно Вазовото стихотворение «Аз съм българче». Ще се случи на лятната сцена под живописните скали на гара Бов. Инициативата е на Българската асоциация на журналистите и писателите в туризма. Част от децата, които ще рецитират стиховете на Вазов, са възпитаници на прочулото се с родолюбивите си инициативи Средно училище Иван Вазов в Своге.
0: БНР Бургас.

0: Сега се пренасяме ефирно в Средец, където утре града чества своя празник. Той се отбелязва с различни прояви, започнали още в началото на септември. За вторник е предвидена тържествена сесия, изложба и музикални изпълнения, посочи и кмета на общината Иван Кичев. Част от събитията е и откриването на обновения дом за стари хора. Повече от интервюто на Десислава Златева.
1: С решение на Общинския съвет беше определен 22-ри като официален празник на град Средец. Съвпада и с Деня на независимостта, което е също добър повод за празник. 9.30 е предвидена тържествена сесия на Общинския съвет, където най-вероятно ще има мое изказване на председател на Общинския съвет. Съответно, връчване на удостояване с почетното звание, почетен гражданин на град Средец, на госпожа Янка Кюрчева, която е наша съгражданка, но от години живее в София, с изключителен принос към развитието на общината и най-вече по линия на здравеопазване. Тя, знаете, че дълги години е била съветник на повечето от министрите, които се смениха. Те се сменят, но тя остава, така че е била в изключителна полза винаги за общината и от тая гледна точка единодушно беше гласувано тя да стане почетен гражданин на Средец. Така че това ще е същественият момент в тази тържествена сесия.
2: Ще откриете и дома за стари хора след това?
1: Ами, преди това от 10 часа тук на площада ще има честване на 118 годишнината от независимостта. Специален гост ще бъде сливенският митрополит Арсений, който ще услужи молебен за здраве за жителите на Средец на общината. Съществен момент за нас. Благодарим му за оказаната чест. Прие с удоволствие да присъства. След което ще има откриване на изложба Карамунар Средец от 16 век до 44 година. Това ще е в Общинския исторически музей Средец. От 11 часа има предвидени работилници за лица в парковата площ на Общинския исторически музей, след което вече откриването на дома за стари хора, където също присъствието на митрополит Арсений ще бъде много съществено. Ще благослови, както се казва, дома за напред. Ще бъде много съществено момент в един от най-така важните ни проекти, които изпълнихме в полза на нашите възрастни хора, майки, бащи, дядовци и така.
2: Те вече настанени ли са там? Защото знам, че бяха изведени, за да се извършват строителните дейности.
1: Не са все още настанени хората. Имат така съвсем дребни неща, нали, по почистване най-вече на района, така по благородяването, но до 22-ри всичко ще бъде приключило. Най-вероятно част от хората ще бъдат настанени вече в дома.
2: Добре, вечерта има музикални изпълнения. Десислава ще ви гостува, както и формация Петлите.
1: Да, вечерта първо ще има моя страна празнично слово, след което ще бъдат точно Петлите и Десислава. Когато ангажирахме Десислава за нашето участие, не знаехме, че тя е ангажирана и за село Факия, но това няма никакво значение. Не са успели всичките път жители на общината да видят в Акия нейните изпълнения, така че ще се наследят тук в Средец. Това е най-изключителна изпълнителка, много.
2: Така е.
1: Много позитивна, така че се надявам да стане един добър концерт. Накрая ще завършим с празнична заря.
2: Това е пък е и повод много хора от областта да дойдат да гостуват в Средец точно на 22-ри, да станат част от празника ви. Да стане...
1: Надявам се да дойдат. Лошо е, че по-голяма част от общините също в този период се празнуват.

0: техния празник Цвил, правили сме покана и към всички кметове от областта. Не мога да кажа кой от тях ще дойде, получавам тук непрекъснато поздравителни адреси.
1: Едно пожелание към гражданите на Средец.
0: Пожеланието ми винаги е едно, преди всичко да са здрави, да вярват, че вървим към по-добро бъдеще. Трудно е, но съм убеден, че вървим към правилната посока. Пожелавам им да бъдат оптимисти, да вярват, че ще се случат по-добри неща за Средец. Не искам да така предварително да издавам определени планови проекти, които сме планирани, но съм сигурен, че те се реализират сериозни инфраструктурни проекти, които ще подобрят качеството на живота в общината.
2: Чухме кмета на Средец Иван Кичев за програмата, която предстои утре, когато общината чества своя градски празник. Намерете ни на bnr.bg.

0: Трафик.
1: От днес за ремонт е затворен пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. От Ново Паничарево движението се насочва по главния път 1-9 до пътен възел Крайморие. Също от днес в Бургас до декември се затваря за движение улицата между основно училище Георги Бенковски и детска градина Звездица Зорница в участъка от улица Урал до улица Атанасовско езеро в ЖК Зорница. И улица Емил Делавале е затворена до 16 декември в участъка от Георги Шегунов до доктор Нидер. Също така улица Дебелт е затворена в участъка от Цар Самуил до Сан Стефано. Улица Оборище е затворена в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. Иначе в града движение е по-интензивно. Можем да кажем, че има по булевард Тодор Александров, но като цяло трафика в този час е по-спокоен. Движение има единствено по големите и централни улици и булеварди.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега отиваме в Царево към края на летния туристически сезон. Започват вече оценките. Знаете, надминали очакванията или е под тях? Според бранша и официалните данни за края на летовниците гоним цифрите от миналия сезон. Ключови за по-доброто развитие на туризма, според ресорния министър Илин Димитров, е удължаването на сезона с различни събития и по-добра свързаност. Точно това бяха и темите на националния форум Дълголятие, който събра през уикенда в Царево, местна, централна власт и туристическия сектор. Разказва повече Нина Рангелова.
2: За периода май и юли у нас са реализирани над 11 милиона нощувки, като приходите от тях са над 627 милиона евро. Това е ръст от 13% спрямо миналата година, отчете пред морски кметове и хотелиери от Южното Черноморие министърът на туризма Илин Димитров.
3: По данни на ЕСКИ имаме над 7,3 милиона регистрации на туристи в местата за настаняване. И прогнозата на Министерството на туризма е, че до края на лятото, което ще включи и август и септември, ще имаме около 5 милиона регистрации на туристи. Като имаме 5,2 милиона регистрации на туристи за периода януари-юли 26-та година, от които 3 милиона са българи, 2,4 нощувки е средния престой в място за настаняване на българските туристи. Това е един сериозен проблем, бих казал. Защо? Защото краткият престой има по-високи оперативни разходи на хотелите и всъщност тук трябва да променим изцяло структурата, по която функционира сектора, защото мога да дам пример с една Майорка, там средният престой е между 5 и 8 и 6,2 дни. Защо? Защото има повече чартерен туризъм. Това е идеята да има такива фондове за свързано, затова всеки път говорим за свързано, затова и ще продължим да говорим, затова ще направим и фонд към Министерството на туризма, който е свързан за свързаността. Думата свързано ще я казвам постоянно полети, полети, полети.
2: Изводите към момента и анонс за предстояща реформа в сектора.
3: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чуждестранните, без да, разбира се, да възвърваме българите, това са най-желаните туристи. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително са около 13% повече. Краткосрочните найми

0: и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. Това е европейска директива. Тук бих искал да се върна към кметовете. Моля ви, помогнете ни. И всъщност вие ще го видите това по постъпленията от туристически данък, който ще бъде значително по-голям. А тук направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
1: Антоанета Игнатова, мениджър на хотели по Южното Черноморие, приветства инициативите за удължаване на сезона и потвърди, че той, макар и неокончателно приключил, е успешен.
2: Сезонът тръгна малко плахо, но успяхме да наваксаме много бързо. Можем да сравним сезона с 2025-та. Всяко нещо, което е свързано с удължаване на лятото, е прекрасно за нас, за туристите, за региона. А нашата група има 5 хотела. Два от тях се намират в Приморско, един в Царево и два в Слънчев бряг. Заетостта ни е почти такава, каквато беше през 2025-та. Тази година, както и миналата година, общините тук на юг, Царево, Приморско, бяха изключително активни по отношение на събития, по отношение на неща, които допринасят за допълнителните и запълняемост на хотелите и изобщо за цялостния продукт, който представяме.
1: Министър Димитров похвали кметовете от Южното Черноморие за добрата поддръжка на градовете и за организираните събития за лято 2026, като специално поздрави градоначалника на община Царево Марин Киров. Кметът от своя страна сподели.
3: На фона на традиционната негативна кампания срещу България, със сигурност обща цел и мисля, че Бургаския регион е еталон в тази посока, е да отворим крилата на сезона. Това безспорно от нашия общ опит се случва с спортен и събитен туризъм. Общините от Южното Черноморие ще имат възможност да се възползват от Евровизия.
1: Освен Евровизия, като общо събитие за общините от Южното Черноморие, Марин Киров посочи и светлинното шоу «Лунар», което до година да се реализира и в останалите морски курорти на юг.

0: Днес, 21 септември, отбелязваме Международния ден на мира. България се включва в глобалната инициатива «Заедно за мир». Хора и общности от различни краища на света ще се свържат в непрекъснат поток на мира с общото послание «Мир в нас, мир около нас». Йога-инструкторът Людмил Дренски разказва повече за инициативата пред програма Христо Ботев.
1: Мира започва вътре в нас първо, тъй като в този свят, в който непрекъснато сме в външни дразнители, външна информация, ние знаем всичко, което на нас не ни трябва. Нашия вътрешен мир е толкова крехък. Всъщност външния мир е отражение на нашия вътрешен мир, който е същия. Наистина навън мира е твърде крехък и виждаме, че непрекъснато има конфликти. Не говоря само за войни, говоря и за семейни, въобще всякакви конфликти. Но всичко започва вътре в нас. И тази инициатива не просто е ден на мира навън, но и ден на мира вътре в нас. Това се опитваме да предадем.
2: Понеже говорим за вътрешния мир, възможно ли е човек да говори за мир, ако самият той носи гняв, страх или непримиримост?
1: Истината е, че в нашия свят можем да говорим за всичко и всички го правят. И за мен човек истински може да предаде мир, не просто да говори за него, може да предаде мир, ако той го има вътре в себе си.
2: Добре, но ако носим вътрешния мир, имаме го, ако бъде нарушен от реалността около нас, какво става и това променя ли ни по някакъв начин като хора?
1: Вътрешния мир, ако го имаме, той трябва да е устойчив и затова той изисква практика, изисква не просто да си казваш аз съм спокоен, а изисква ежедневна практика. Всяка една уважаваща себе си религиозна система говори за вътрешния мир и за да бъде той устойчив е необходимо ежедневно да се практикува. Не е само на 21-ви, ние на 21-ви ще се опитаме да го направим и ще го направим. В по-голям мащаб ще има религиозни общности, се включват се различни държави, тъй като искаме да го предадем като послание. Правим го от няколко години и се включват страни. Унгария има много голяма общност, всъщност групи от Япония, от Индия, в Турция се включват групи, в Италия, въобще в целия свят. Как ще го направим? Ще използваме, разбира се, съвременните методи за комуникация и да бъде повече дори от 24 часа, тъй като когато се стартира в Япония и се затвори в щат, то тогава става дори повече от 24 часа. През това време всяка група по нейния начин, тъй като, както казах, има и различни религиозни общности, по нейния начин ще се включи в тази молитва, тази практика за мир. Обединяваме всички тези групи.
0: С пожелание за повече душевен мир и спокойствие се разделяме за днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг.

0: планетата нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Евроволей завладява България и Бургас. От 9 до 26 септември ела в официалната фензона в Морската градина до Пантеона. Всеки ден ви очаква детска зона с забавни игри и награди. Зона за храна и напитки, коментаторно студио преди българските мачове с известни гости и пряко предаване на срещите от групата в София на гигантски екран. Вход свободен!
2: Животът няма цена.
3: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Радио, аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 септември, понеделник, накратко. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпната градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Световните лидери се събират тази седмица в централата на ООН в Нью-Йорк за годишната сесия на Общото събрание. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
2: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Това е официалното заснемане от геодезисти. Процесът продължава, всички възможни сили и средства са включени. Аз благодаря и на община Варна, на областния управител, на ВИК, на всички заинтересовани, които са тук постоянно и се мислят варианти.
1: Колко души живеят в тези две кооперации?
2: 8 човека общо.
1: Смисъл, ако се наложи, има ли къде да бъдат настанени?
2: Вече кмета на Варна ще каже.
1: Правени ли са проби и какво точно изследва?
3: Направено от ВИК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода.
1: Казаха, че тези две кооперации, които са, може би са на септични ями?
3: Не е вярно, включени са в канализация. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Локализиран е големият пожар в покрайнините на Беляковец и Велико Търново. Няма опасност за хората и населените места, уверяват властите, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Огнената стихия пламна по обяд и за кратко време обхвана значителна площ. Горяха около 130 декара с сухи треви. Обхванати бяха и 60 декара широколистна гора и ниска растителност при низов пожар. Силният вятър и труднодостъпният терен допълнително усложниха обстановката. На голяма територия се гаси на ръка с пръскачки и топалки. В гасането се включиха около 200 пожарникари, сержанти, курсанти, горски служители и доброволното формирование. Продължава работата на екипите до окончателното потушаване на огнищата. Пожарникари ще останат и през нощта за наблюдение на терена, съобщи областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, който на място ръководи екипите. Той увери, че огънят е под контрол. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Причината за пожарът е първа ще се изяснява. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Овладян е пожарът в района на Берковското село Лесковец, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Повече от 24 часа продължи борбата с пожара, възникна в района на Брековското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в Борова гора. Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова.
6: Пожарът е овладян, изгасен. Единствено останало малко място в Боровата гора. Там е обградено с вода, направена е просека и остава екип през цялата нощ, докато изгасне напълно.
5: Борбата с огнената стихия днес се включиха техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.
6: Имаше и от околните села, където се обаждах на колегите кметове, ми пратиха кой двама човека, кой един, кой колкото можеше. И благодаря на всичките момчета, че участваха и помогнаха, че иначе беше тръгнало към селото.
5: За новините от Монтана, Любо Андреев.
0: Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие. Това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите и очерта целта България да се развива като европейска демократична държава. Репортаж на Марта Младенова.
7: С призив за качество на работа в срок и плащане на данъци в България, премиерът Румен

0: Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
1: Много ще помоля, имаме обявен горещ телефон в Министерския съвет, мейл, намерете достъп до мен, ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас. Знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
0: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
1: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония, той с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен. В момента може да работи в реверсивен режим.
0: Развитието на пътната инфраструктура е сред основните приоритети на България, обяви Радев. Проблемът е, че в момента няма проектна готовност.
1: Затова аз съм авторизирал министърът на регионалното развитие и благоустройството да се назначава колкото хора иска, проектанти, инженери, икономисти, юристи, еколози, за да можем ударно да разработим проектите и за да можем до година най-късно до това време да сме обявили търговете.
0: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета вече са подали заявления в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Утре в 17 часа изтича крайният срок за внасяне на документите. Право да издигат кандидати за държавен глава и вицепрезидент имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия. След регистрацията кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев заяви, че кампанията им за вота на 25 октомври ще се ръководи от три принципа, залегнали в манифеста за независимост на България.
3: Че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С амбиция за победа документите си в ЦИК внесоха и кандидатите за

0: по-ефективно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
1: По проекта за въздушната медицинска помощ, министър Ивкова отчете като успех доставката на последните 3 хеликоптера, както и отпадането на инвестицията за оперативните бази от плана за възстановяване, за да не бъде застрашено финансирането на хеликоптерите. Базите ще бъдат изградени със средства от държавния бюджет върху съществуваща инфраструктура. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Какви са исканията им, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
2: Месец след като излязоха на факелно шествие, протестиращите хора с увреждания споделиха, че средата около тях остава все така недостъпна. Марияна Харизанова и Филип Димитров, организатори на днешния протест.
3: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
4: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
3: Да не говорим за вътрешните квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците, а просто е срамно и грехота е за България на 2026 година така да се случи.
2: Мобилността е най-важна за хората с увреждания, обясни Минчо Коралски, бивш социален министър и бивш директор на Агенцията за хората с увреждания.
5: Предвижването от точка А до точка Б, това е смисъла на живота, нали? За да срещнеш с колеги, да отидеш на работа и всичко останало.
2: Протестиращите настояват за създаване на Обществен съвет по политиките за хора с увреждания към Столичната община, който да се допитва до тези хора относно достъпността. За новините Елена Бейкова.
1: От Столичната община посочиха, че през последните 3 години са инвестирали в подобряване на достъпността. Изградени са асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. След тежката загуба на християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в Берлин и провинция Мекленбург предна Померания, Мерц призна, че за слабия резултат е допринесла федералната политика и неговото управление. Кореспонденция на Капка Тодорова.
6: Знам, че на тези избори, както преди 2 седмици в Саксония-Анхалт, така и вчера в Берлин и Мекленбург предна Померания, федералната политика изигра голямата роля, включително и моята личност. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц днес. Християн-демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург предна Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. Мерц определи резултата като дълбока промяна и драматичен резултат. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Канцлерът отхвърли спекулациите за смяна на ръководството. Той благодари на германската социал-демократическа партия, че смятат да остане в коалицията и заяви, че и Християн-демократическият съюз и самият той ще продължат да управляват заедно с социал-демократите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Според Кремъл, смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят лидера, който управлява от 26 години. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
7: Партията Единна Русия на Владимир Путин спечели рекордно мнозинство в Думата след строго контролирани 3-дневни избори без партии, критични към Кремъл или войната в Украина. Тя ще има 355 от 450 места в Думата. Още по-голямо мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че Единна Русия може да промени конституцията, коментира Франс Прес. В Чечения за пети път с близо 100% от гласовете бе призбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин. Той му е дал широки правомощия да управлява Чечения, отбелязва Ройтерс. Кадиров подкрепя твърдата линия във войната в Украина, където бойци от чеченския батальон Ахмат се бият от 2022 година. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по повод изборите в Германия, че германците търсят политическа алтернатива, след като канцлерът Фридрих Мерц претърпя смазваща загуба на изборите в провинция Мекленбург предна Померания, спечелени от крайно дясната Алтернатива за Германия.
8: Германия перестала закупать.
9: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите много скъп.

0: някога в пъти газ от други държави, най-вече от Съединените щати.
1: Новите американски санкции срещу Русия няма да помогнат за възстановяването на връзките между двете страни, нито за постигане на напредък в мирното споразумение за Украина. А твърденията, че Русия заплашва Европа, са неверни и неприемливи, обявиха още от Кремъл. За новините Михайлина Димитрова.
2: Доналд Тръмп е призвал украинския президент Володимир Зеленски да спре ударите по руски петролни рафинерии заради опасения от недостиг и поскъпване на дизела на световните пазари, съобщи Financial Times. Ден преди срещата си с Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че войната трябва да бъде прекратена. Тази нощ беше поредната на масирани руски атаки срещу Украина. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: 8 души са ранени при руски удари тази нощ срещу цели в Запорожка област, съобщават местните власти. Атаките са извършени с дронове, нанесени със значителни материални щети. Според Иван Фьодоров, съпредседател на съвета за отбрана на Запорожка област, общо 8 души са пострадали при руските атаки срещу града и околния район. Един от ранените 52-годишен мъж, който е получил изгаряния, след като руските сили са ударили многоетажна жилищна сграда. На атака е била подложена и сградата на висшето учебно заведение в Запорожие. По думите на Фьодоров, при този инцидент няма пострадали. Той определи този удар като, цитирам, поредно доказателство за крещящия цинизъм на врага. Местни медии съобщават, че мишена е била историческа сграда на Запорожкия национален университет, намираща се в центъра на града. Ударът е предизвикал мащабен пожар. Един човек е бил ранен при руска атака срещу обекти на търговско дружество в Кропивницки район в централната украинска Кировоградска област. При удара са нанесени щети на жилищни сгради, възникнал е пожар, съобщават местните власти. По данни на украинските военновъздушни сили, тази нощ Русия атакува Украина с 172 дрона. Украинската противовъздушна отбрана неутрализирала 148 от безпилотните летателни апарати. За новините Лъчезар Валев.
2: Българската делегация, ръководена от президента Илияна Йотова, започва участието си седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: В рамките на първия ден от програмата Илияна Йотова ще участва в съпътстващото събитие партньори за мултилатерализъм. Председателствано от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се включи в дискусията женското лидерство в ерата на геополитическите промени, след което ще даде брифинг за българските медии. Преди заминаването си Илияна Йотова заяви, че България ще подкрепи усилията за мирни преговори за край на войната в Украина и ще настоява за по-активна роля на Европа в този процес.
5: Трябва да направим всичко възможно да се включим в тази група, в този хор, които напоследък наши партньори говорят, че трябва да има мир чрез преговори. Не случайно ще говоря по тази тема и сега, на Общото събрание на ООН, научихме всички уроци. Трябва нещо да предложим. Само след един или два месеца ще има много тежка зима.
4: Седмицата на високо равнище на Общото събрание на ООН се провежда на фона на военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични предизвикателства и бързото развитие на изкуствения интелект. Тази годишният политически дебат е под мотото възстановяване на доверието, управление на промените, организация на Обединените нации, която работи за благото на всички. Сред очакваните събития през първите дни на форума са срещи между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, които биха могли да подготвят почвата за евентуални бъдещи преговори между Киев и Москва. Сред водещите теми са войната в Украина, конфликтът в Близкия изток, отношенията между Съединените щати и Иран, както и ситуацията в Венецуела. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред засегнатите е и полет до България от Лондон Веселин Паунов.
6: Министърът на транспорта Хеди Александър обяви, че проблемът вече е отстранен, но проблемите продължават през деня. За втори път в рамките на един месец се стига до хаос по британските летища. Преди две седмици над 2000 полета бяха отменени. От Националната служба за въздушно движение, НАЦ, заявиха, че проблемът е засегнал предимно летищата в северните части на Обединеното кралство, като на юг от Манчестър почти няма случаи. По-късно обаче пристигнаха сведения за проблеми и на юг, и то по лондонските летища Лутън, Гетуик и Лондон Сити. Полетът от Манчестър до Бургас, насрочен за 17.35 часа българско време, ще излети с 1 час закъснение. Друг следобеден полет за Бургас, но от летище Лутън на Уизеър, обаче излетя с малко закъснение от 15 минути. Поне за сега няма информация да е променен часа на друг полет на Уизеър до София в 23:20 българско време. На летище Лутен засегнатите полети са предимно вътрешни. Авиокомпаниите за пореден път ясно изразиха разочарованието си от системите за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство, като ръководствата на Ryanair, Wizz Air и EasyJet отново поискаха оставката на шефа на НАТС Мартин Ролф. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Близо 2 милиона души са евакуирани, а 50 хиляди домакинства са без ток, след като мощният тайфун Дожуан върхлетя японската столица Токио, информира Виргиния Върбанова.
7: Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена заплаха за живота и призова хората да се евакуират незабавно. В района се очакват и рекордни валежи. Най-сериозно засегнато от бедствието префектура е Чиба. Около 300 полета са отменени, спрени са и част от влаковете. Вятърът е с пориви от 130 км в час, като на моменти скоростта му достига до близо 200 км. Тайфунът е последният от вълната силни бури в Тихия океан, които са по-мощни заради тазгодишното климатично явление Супер Ел Ниньо. То затопля океана и подхранва образуването на бури. Заради тайфуна японският премиер Санае Такаичи е отложила посещението си в Съединените щати.
2: Ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски се присъединиха към националната инициатива Камбанен звън огласява мира по повод днешния Международен ден за мир. Чуйте още в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Нека заедно замълчим за минута и да си помислим за нашето семейство, за приятелите и за всички хора, които обичаме. Да си представим колко е хубаво, когато всички са усмихнати. Тази една минутка ще бъде нашия малък, но важен начин да кажем: искаме да има мир.
9: Над 530 деца от Хасковското основно училище Свети Климент Охридски днес отправиха своите послания за мир.
10: Показваме как ще е хубаво да има мир. Трябва да има хармония, хората да се разбират.
9: Директорът Розалина Петкова коментира.
11: Ролята на българското училище не е само да образова, ами и да възпитава. Мисля, че това, което днес децата правят, ще го запомнят.
9: Децата отправиха посланията си за мир с флашмоб, песни и рисунки на асфалт. Новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
12: За да бъдат обсъдени неразрешените дълги години проблеми, музикалните състави на радиото трябва да инициират очакваната от тях среща с ръководството на Министерството на културата, каза ресорният заместник министър Зорница Грекова.
13: С ресорният заместник министър, който отговаря за сценични изкуства, госпожа Марина Василева, сме предвидили да има тази среща.
12: Кога?
13: При първа ваша възможност. Ние сме отворени, ние сме в постоянен контакт.
12: Има вече постъпило писмо с молба за такава среща. Видели ли сте това писмо?
13: Аз лично не съм го видяла. Предполагам, че ще дойде и до нас, така че в мига, в който има възможност и тази седмица, ще се видим.
12: В бюджет 2027 година трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, каза заместник министър Грекова.
13: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите. Така че до края на годината ние това да е прието, за да може да заложим в бюджет 27 всички тези финансови промени, да, които всъщност са свързани с този закон. Освен това, това, което е изискването на Европейската комисия, ние да имаме и разписана методология, която, разбира се, ще отнеме време, но целта е между приемането на закона и приемането на методологията, ние да имаме една година през 27 година, в която да се прилагат новите методи на финансиране според методологията, която ще бъде разработена.
12: Министерството на културата търси варианти за обезпечаването на финансирането на музикалните състави за месеците до края на годината, увери Зорница Грекова. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
14: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина, и в България армията по най-добрия начин.
15: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
2: Утре военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевец до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Сега следват спортните новини.

0: представя ги. Христо Денев, добър вечер.
1: Добър вечер. Нови две победи постигнаха българите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Уилям Чоув надигра в категория 80 кг представителя на Чехия Даниел Флориан с 4-1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов стартира победителен начин участието си в категория 60 кг, надигравайки румънеца Андрей Гавае с 5-0 съдийски гласа. Вечерната програма ще бъде открита с матча на Станимира Петрова при 57 кг-овите срещу световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша. А около 19:30 в категория 75 кг Рами Килан ще се изправи срещу настоящия европейски първенец Идрис Хифли от Белгия. Женският отбор на България победи служебно състава на Израел в партиите от шестия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, след като израелките не се явиха за мача. При мъжете тимът на България надигра състава на Украина с 2.5 на 1.5. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6-2 и 6-1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6-3 и 6-4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира утре. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Отборите на спортист Своги и Вихрен играят при резултат 2-1 към 70-та минута на матч от 10-я кръг на втора футболна лига. От 19:00 са двубоите Добруджа ЦСКА дублиращ отбор и Спартак Плевен Лудогорец дублиращ отбор, а от 19:30 е двубоят Монтана Хебър.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 24 градуса в Шабла до 31 в Сандански. С преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток температурите бързо се понижиха. Вятърът от северо-запад се усили и поривите му на много места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина са от 14 до 20 метра в секунда. В София към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи слабо. През нощта студеният въздух ще обхване цялата страна, по-значителна облачност ще има над южните и източните райони, а над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 11 и 16 градуса, в София 12. Утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна, на места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури между 17 и 22 градуса, в София 17. През следващите два дни ще бъде хладно, с променлива облачност, все още на отделни места ще има слаби валежи. Вятърът ще отслабне до умерен. В сряда минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще останат по Черноморието. Максималните ще се задържат между 17 и 22, а в четвъртък и минималните и максималните температури ще са с градус 2 по-високи. В петък вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от югоизток. Облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. През почивните дни в западна и централна България ще бъде слънчево, а над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието до умерен от изток. Температурите ще се повишават бавно, максималните в неделя ще са между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Заради катастрофа е ограничено движението в двете посоки при 45-я километър на пътя Горна Оряховица – Арбанаси. Автомобилите преминават по обходен маршрут през Лясковец и Шереметя. Възстановено е движението в района на 32-я километър на магистрала Тракия в посока София, където бяха наложени ограничения заради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: От 12 до 20 часа в утрешния ден в посока София по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка след пътен възел Боаза, по автомагистрала Струма и по път 1-1 в участъка от пътен възел Кресна до пътен възел Симитли ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. Също до 20 часа в утрешния ден, в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Акцентите от деня накратко. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище. Премиерът Румен Радев изрази готовност България да пренася американски втечнен газ в много по-големи количества и призова пред Американската търговска камара за повече инвестиции в технологичния сектор в страната ни. Хора с увреждания протестираха пред столичната община заради недостъпна градска среда. Управляващата в Русия партия Единна Русия спечели убедително парламентарните избори. Срив в системата за контрол на въздушното движение наруши работата на летища във Великобритания. Стотици полети са отменени или забавени, сред тях и полет до Бургас. В бюджета за следващата година ще има промяна в начина на финансиране на музикалните състави на БНР, съобщи заместник министърът на културата Зорница Грекова. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Историята не е просто минало, тя е жива, на екран. Международният фестивал за историческо документално кино ДОК се завръща. Гледайте най-добрите филми за личностите и събитията, белязали света. От 17 до 22 септември в Културен дом НХК Бургас. Очакват ви вълнуващи прожекции и срещи с авторите. Вход свободен. Фестивал ДОК. Изживайте историята отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Здравейте. Аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва обобщаваща емисия новини. Пред микрофона е Силвия Петрова. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда и спиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
3: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
2: Правени ли са проби и какво точно изследва?
4: Направено от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощия екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Младенова.
5: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
6: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
5: Сред приоритетните

0: сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
1: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той е с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен в момента, може да работи в реверсивен режим.
0: За новините Марта Младенова.
2: 24 партии и инициативни комитета са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кантев, внесоха днес документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
3: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
2: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
2: Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
2: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Промени в финансирането на музикалните състави на БНР се подготвят с измененията в Закона за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела за финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник министърът на културата Зорница Грекова.
8: А съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в Закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
2: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване финансирането на музикалните състави на БНР до края на настоящата година. А сега следват спортните новини. Представя ги Христо Денев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и четирикратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също беше убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия с 5 на 0. По-рано през деня победи постигнаха още Уилям Чоу в категория 80 кг и Радослав Росенов при 60 кг-овите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2.5 на 1.5 отбора на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10 точки. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. За ръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и осигуряване на работещо информационно

0: Бой Таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на отбора. Резултати от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге, Вихрен 3-2. Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1-3. Спартак Плевен, Лугорец дублиращ отбор 1-0. Монтана Хебър 0-3 към 81-та минута. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство през същата година в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024-та и спечели турнира Лига на нациите през 2023-та година.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта студеният въздух ще охване цялата страна. По-значително облачно ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превалява дъжд, ще продължи да духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, столицата около 12. Утре облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места 17-22 градуса. В столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
0: Хриси Янкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента Любовта.

0: И тази седмица 17-то място е за Михайла Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, прямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Лудост».

0: Това беше 11-то място в Венера Топ 20, Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР Топ 20.

0: Спомени в изпълнение на Поли Генова
1: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатък».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода. Хайде, момченце!

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР Топ 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Намерете ни на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк, след като самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън. Причина за това стана прекъснат при строителни работи оптичен кабел, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие заради сериозни комуникационни проблеми. Засегнати бяха трите основни летища в района на Нью-Йорк, както и летищата в Филаделфия и Бостън. Инцидентът доведе до нарушения в разписанията на над 1000 полета, а само на летище Нью-Йорк бяха отчетени повече от 1000 закъснения и отменени полети. В цялата страна забавените полети достигнаха близо 4000. Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайан Бетфорд съобщи, че трафикът постепенно се възстановява на летищата Джон Кенеди и Лагуардия, но към момента не е ясно кога операциите ще се нормализират напълно в Филаделфия и Нью-Йорк. По думите му, полетите няма да бъдат възобновени, докато не бъде гарантирана безопасността на въздушното пространство. Проблемът възникна в деня, когато в Нью-Йорк пристигат десетки държавни и правителствени лидери за сесията на Общото събрание на ООН, което допълнително усложни ситуацията. Случаят отново постави на дневен ред въпроса за надежността на остарялата американска система за управление на въздушния трафик. Информация на нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски. 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентски двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив, това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
1: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
2: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
0: Каза Андрей Гюров. Демонтаж на олигархичния модел и по-бързо икономическо развитие – това са двата стълба на управлението, според премиера Румен Радев. На бизнес закуска с Американската търговска камара той изрази тревога от спада на инвестициите в страната ни. Репортаж на Марта Моденова.
3: Премиерът Румен Радев изрази надежда за задълбочаване на икономическото сътрудничество с Съединените щати.
4: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на български и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
3: Сред приоритетните сфери на сътрудничество са отбраната, високите технологии и енергетиката, допълни Радев, като заяви, че иска повече американски втечнен природен газ да преминава през страната ни. Географското положение на България и вече съществуващите капацитети позволяват това, смята премиерът и даде пример с един неизползван до момента вариант.
4: Трансбалканският тръбопровод, който свързваше Съветския съюз през Украина, Румъния, България към Турция, Гърция, Северна Македония. Той с капацитет 18 милиарда кубически метра и стои почти празен. В момента може да работи в реверсивен режим.
3: За новините Марта Младенова.
0: Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.
5: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
0: А хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
6: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
7: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
0: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от близо 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
8: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
9: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
8: Правени ли са проби и какво точно изследва?
10: Направено от ВЕК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. Министерството на образованието и науката публикува моделите на националните външни оценявания в 4, 7 и 10 клас за учебната 2026-2027 година, съдържащи и примерни задачи. Подробности от Лилия Герчева.
11: За седмокласниците и четвъртокласниците изпитите остават непроменени, само по математика и по български език и литература. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през тази учебна година обаче ще включва и задачи по истории, цивилизации и по философия. Тестът ще съдържа 22 задачи, от които 18 трябва да проверят компетентности по български език и литература, те ще бъдат с избираем и със свободен отговор, и 4 задачи с избираем и с кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Времето за работа е увеличено от 90 на 120 минути и така продължителността на теста се изравнява с този по математика за 10-ти клас, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Тестът по математика на десетокласниците вече ще бъде с общо 16 задачи, с две по-малко от миналата година. То отново ще съдържа задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Примерни задачи може да видите на сайта на Министерството. За новините Лилия Герчева.
0: Промени в финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се подготвят с измененията в Закон за радиото и телевизията. Те трябва да бъдат внесени за обсъждане в Парламентарната комисия по култура и медии до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027. В него трябва да бъдат заложени всички подготвени промени в модела на финансиране на обществените медии, съобщи в Бургас заместник министър

0: на културата Зорница Грекова.
1: Съставите да бъдат включени и в мисията на БНР, така че в закона за радио и телевизия, в тези изменения, които сега предлагаме, във връзка с Европейския акт за свобода на медиите. Но ние използваме тази възможност, за да предложим и до разширяване и обогатяване на обществената мисия на БНР, така че да се включват и съставите.
0: Министерството на културата търси варианти за обезпечаване на финансирането на музикалните състави до края на настоящата година. 19-ят международен фестивал на военните оркестри започна във Велико Търново. Той е част от честванията за независимостта на България.
2: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
3: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
0: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевеца до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Следва спорт с Христо Денев.
4: Станимира Петрова и Рами Килан се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4

0: 50 килограмовите. Победи за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 точки на точка и половина тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10 точки. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Пловдив. Милев надигра Лука Вайдеман от Германия с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев победи сърбина Душан Обрадович с 6 на 3 и 6 на 4. По-рано през деня Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Валиенте от Испания. Така Милев и Андреев се присъединиха към Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов и ще вземат участие в основната схема на турнира. Мачовете стартират днес. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Заръките към пловдивчани са да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки, осигуряване на работещо информационно табло и таймер. Клубът има срок до 26 октомври за отстраняване на констатираните несъответствия. В противен случай Локомотив ще домакинства на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. Спартак Варна трябва да възстанови първоначално одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора. Това трябва да бъде направено преди следващия домакински матч на тима. Резултатите от последните матчове от 10-я кръг на втора футболна лига. Спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа, ЦСКА дублиращ отбор 1 на 3, Спартак Плевен, Лудогорец дублиращ отбор 1 на 0, Монтана Хебър 0 на 5. Класирането води Хебър с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 20 и Фратрия с 19. И още футбол, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство в Турция и Италия. Под ръководството на де ла Фуенте Испания стана световен шампион тази година, европейски първенец през 2024 и спечели турнира Лига на нациите през 2023 година.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще имат южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. И за излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, при очаквания интензивен трафик. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова не успя да пристигне на време в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, след като самолетът й беше отклонен към летището в Бостън. Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово във Варна след активизирането на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дацова.

0: могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's my life.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Летищата в североизточната част на Съединените щати възобновиха работа след ремонта на прекъснат кабел, предаде Reuters, като се позова на американския министър на транспорта. Засегнати бяха хиляди полети в цялата страна на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем с ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултата на аварията. Заради инцидента към Бостън беше отклонен и самолета, с който пътуваше за Нью-Йорк българският президент Илияна Йотова. Впоследствие прессекретариатът на държавния глава потвърди, че самолетът е кацнал в Нью-Йорк. България чрез ролята си в Европейския съюз работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намират в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българският външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общото събрание на ООН. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова. Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
3: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
4: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
1: Заяви Андрей Гюров. Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване, отчете здравният министър Катя Ивкова.